Lengt ute I rymdene sveimar en hellastjøtna som I flere tusen år hever hotidje og undra atterli etter atterli av hjørne. Så tølja som I 438 fyrir krist, hvor så oppskrivingar I gamla Grikkaland og Kina, at en hellastjøtna sost færa susande etter himmelkvalvenon, og etter togjarokningene sannlykt at hetta vær hellastjøtnan Halley. Mengar frasagnir I om at Halley hef veri at se av jörden Sujan til hennara ringgras sender henne inn I vid jörna vid 76 ára mittlumbillun. Fyrste fyr helastjötan Halley ver avmynda av jörna ver 1920. Ahuen fyrjene ver stórir ta, tog folk visste at hon får ikkje vera satt atter fyrir en mongara tutsi setne. Og just som vanta var hun etter at sudja 46 år setne, fyrsta årsfjøring I 1906. Vidjanen til Halley var bare den fyrsta store hendingen av 1906, som hei visser beig gå og syrkjelig tøyende. Hetta var året da svenske forsættesmålare og herren Olof Palme var myrter, og da rymdarferjan Challenger sprongtist I luftena. Hetta var reisen I året da en tjattnorske reaktorer sprongtist I Tjernobyl og I Sovjetsamvelten. Men brøydingar var reisen I luftene som skulle få avgjørende avvirkan og heimsøvene, tog en framfusen leiare I Sovjetsamvelten sett I åpenleika og nøyskipaner av brettan. Og ta Mikhail Gorbachev, leiare I Sovjetsamvelten og amerikanske forsetten Ronald Reagan hittest I Reykjavík, var vi I skiftene mellom størveltene begge så gå som de neivan hadde vært fyrr.

0: Eina góa viki eftir að mýr verð send út í rumduna, gjörðu fólk sig til ræjar að halda vikiskifti í Stokkólmi og í Svörutju. Þetta verð tann 28. februar. Tvei som gjörði af ekki að sýta heima voru forsættisráherra tjúnni Lisbeth og Olof Palme. Þeir fóru í biograf. Olof Palme hei verið forsættismálaráherri í Svörutju frá 1923 til 1946 og hei aftur tíði við forsættisráherra sessunum í 1922. Palme verð formöver í sosialdemokratiska flottsunum og verð ofta sagtur að vera ein kolveltingar sinnafur endurnudjari. Olof Palme strúttist fyrir að arbeidarafélög skuldu fóa störju áverskan og að hvað sem vinnir fyrirtökur voru riknar, tói hugsjónarlíja ver hann demokratiskur sosialistur. Hann gekk á åtta að menna það svenska velferðarsamfélagi við nútjum skipanum fyrir bötn, eldri og ófullför og ábótun á jánstöfi ögjunum, etterlönar ögjunum og í uppbyggvingarmálum. Æsni mentist helseversi múnandi undir hansara læsle. Og utanrugis politiska pallinun ver han kjönljare en negar norrlenske lejare negrandu hei veri. Han fannst kvastliga at Vietnamkrunun og sovjetski innrasne i Tjekoslovakia og sinne. Han fordømte apartheidpolitikken i Sur-Afrika og kallet i spanska einareisherran Franco fyrir en droppsmann. Etferne til Augusto Pinochet i Chile fannst han eisne et, og bæði politist og fudjarlíja stóla í hann Palestínun og þarra frálsis strúið. Vísunum bersögna stúli fekk hann bæði fudjindar og vínir, men ongin hegjú ímynda sér að nögrun skuldi koma til hugs að gera sig inn á forsættisráherran og í fölkaheiminum Svörutju að vanlit frudjarkvöld í februar 1946. Lúverjar voru sjaldan við Olof Palme þá hann var úti, tói politiskir herskapur verð nærum ókjöndur í landinum. Men tó hann og konan Lisbeth voru að við heim úr biografnum verð hann brottlíja skotin úr rytjun. Hann verð eigir tó hann kom á sjúkrihúsi. Hvor fram til drapi framvís ein av størstu gatunum í svenskari brottsmannasöfu, tói hetta ongandi stafest. Christer Pettersson verð landi undir illgrunna og fekk eisne dóm fyrir að hafa framt illgjörna með verð í hagri ratti frúdömdur. Sætni den så nevnte Skandiamævren, Stig Engström, sagtur að vera droppsmævren, men hetta heldur ongandi prekva.
1: Bæra tvær mannar etter kjelkandi drap i Stockholm, men gjördes greitt, að okkurst ver alvarslega gæli i Sovjetsamveldinon. Tøyende for å berast om en tjattnorske vannlokke, som kunde få vannlokkelige avleggingar fyrir folk i Sovjetsamveldenon og i Jötlund Europa. Så gjerne frattest at om natten at han 26. april var en reaktorer av tjattnorskeversjonen i Tjernobyl og i Ukraina færen i luftena. Tjernobyl bojer småar 20 kilometer fra ukrainske hovedstaden og Kiev, så negg folk var å beina vinne vanta etter vannlokkena. Jeg og sjálfari sprøntsjinsjene døg jo beina veginn 6,5 folk, og negg flere voru fyrir radioaktivum gaslingun. Eitt størst tjattnorsku skudj reistist yfir Tjernobyl og forareka inn yfir Europa. Det var 400 fyrir større enn skudjene som reistist av tjattnorsku bombunum i Hiroshima og Nagasaki under 17. Heimsbardega. Frutjakvöldi 25. april höttu starfsmenn á tjattnorsku versjunum gjörst reaktorin klaran að röyna við fullari megi. Röyndin var allt anna en vandaleis og hún missetnaði stæsne. Tryggdarverjan reaktorin som viða í 500 tons fóru smiltur tá reaktorin sprongtust. Næstu dýjanar röyndu fleiri en 20.000 folk að slötja elden. Okkurst 135.000 folk voru flott bústur úr ökjunum. Til samans gingu 90 dagar til temarhald var 50 á eldunum og útlátunum. Sjálfun upprótingar arbeinun stóðu fleiri en 300.000 folk fyrir. Og í dag segja ukrainskir myndalagar að 15.000 folk í voru við í upprótingsni eru degi og mong eru sjúk. Greenpeace hefur þá sagt að 50.000 fólk eru deg orsaka af vannlokkene. Tjadnorska verset i Tjernobyl nu byrst inne, og ökje vi verset verer framvist mätt av era vanta mykje. Men skeaner hava verið minne en vanta ver i fyrstane. Norre var til grannalandet som var herastrakt av anlokkene. Særlig er nekk radioaktivt. Affall kom nyere i Norge, ta den akkurat det jeg sættene for å rekne her. Sovjets kom inn til lekkene bo av ikke fra vannlokkene, for en svigar mat av vi tjattnorske verktøy i Forsmark at dere var avfatt. Ta gjør det svigen greit, at trobeleitjen hei ikke sånn opprona av svenskare gjør. Tjernobyl-vannlokkene våtta i tann øtta som mange hadde haft i samband med tjattnorske. Eitt lite mistek av bare ennå verste kunne hava vissar vannlokkelige avleggar vær nu greit, og motstøvann uimodde tjattnorske verskon bare øktest. Mikhail Gorbachev sier mange år etter vannlokkene at megen årsikken til at sovjetsamveldet får til grunntar vær just Tjernobyl-vannlokkene. Samståndet som sovjetsamveldet heier boa fra at åpenleitje skulle valta, røyndomindelagene bæge adilja og lydestjøra vannlokkene. Hette avdugaie at sovjetsko myndelagene tås av i flere tungkån, og til han skatte omdømmet kjøn sovjetsamveldet noen ytla helt Gorbachev.

Bara ein måned etter vannlokkene I Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheit I fotbollte. HM I Mexiko var ikke å avvirke av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen stårer ta kappen til bryr hjem. HM I Mexiko skulle føre I søvnene som den store HM-kappen til argentinske gantakattelen Diego Armando Maradona. Og I einun og samme diste måtte Englande skjedde han bæg I mål ved håndene, som han særlig kallet I Guds hånd, og alderen mål, tar han rea kall 40 meter etter vøtlen og sender bolten fram I Peter Shilton og I enska malen. Og I halvfinalene spalte Argentina og I måtte Belgia og vann 2-0. Maradona skjedde bæg I målene. Belgia heie et avbæra godt li om hetta monte, og heie fram an undan varpa bæg I Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsene. Og I hinar I halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vid 2-0 sikre, og den 22. juni stod I Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og I Mexico Buye at gjøre av hver av linjen var heimsens beste. Argentina kom best fra byrjan og leie seg av 8-2-0. Men Vestertyskere skulle mål og I 44-20 minutter og 40-20 minutter og så var jaunleger. Så fikk Diego Maradona fætter av bolten under mine og I negva hittan hun og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjort fyrr, undan vestetuske vergene, og sette I 3-4-20 minutter bolten I malet til 3-2. Det var mønestinkeren til vestetuskeren, og Argentina var heimsmeistere. Toppkjøttet I kappingene gjørdes Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdes Enzo Schifo ur Belgia, som settene vidjøy I fyrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste og I nærgrandu I hevevere, tjekast fotbollskøen framvis negv om. Maradona var beina ved en samme etter vi Pelé, som I søgne tog vann tru heimsmeistere heite, og søgjan Lionel Messi, mengan samanboren vid herboar. Ærer som jeg har vært nevnter mittelen der beste, I eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og rossarar høttu fyrra halvar og 1946 uppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jørene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest, og rossarar ta kjattnorskruversi og Tjernobyl tjekk fyre. Men heimeren skulle i eisne fratta om en alvarslige kipsvannlokk i hett og arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskipi Admiral Nakhimov og farmaskipi Pjotr Vasev støttu saman den 31. August. 808-fors fera folk voru vi Admiral Nakhimov og mannagen talte 346. Admiral Nakhimov var av etel Sokki. Flestu fera folkene voru ur Ukraina og kiparen et Vadmin Markov. Bæra fóar minutter etter fráferina lötu dæra brunni til merskis at farmaskipi Pjotr Vasev stendi bænt imóti Admiral Nakhimov. Kalla vær á farmaskipi at avvera um vandan, men sværa vær at hevar hann kjatt öttast. Vi færi ikkje støyta saman, tog vi sirja fyri at allt verur i lægi voru bóginni á brunni á Pjotr Vasev. Hófast hese bóginni tók kiparinn á Pjotr Vasev ikkje fyrin av kipinon. Kiparinn og Admiral Nakhimov var sannførdur om at allt fór að lega seg nú hann hei avvar um vandan og fór ui kahuttuna. Fyrsta stúrimæver, Alexander Chudnovsky, kallaði sujan flæri fyrir á Pjotr Vasev að fratta hvossu kipi að lega sigla. Ta anki hente, brötti hann sjálfur kaus og beða farmaskipi stegga. Loksins góðu þær eftir vandanum á Pjotr Vasev, men ósænt verð, og farmaskipi rendi við nekvari fyrr inn í Bakbor Suja og Admiral Nakhimov. Skipinna voru ta 4 km úr landi.

Mange flere folk var ferdig å legge seg, men som danser vi av dekkenen og lortet etter tonelaget. Hjelperleis måtte de bare hitte at, medan farmaskipet rente grunnene inn i kipsøyene. Admiral Nakimov held frem å sikle ved Pjotr Vasev inne i kipsøyene. Hålet var 44 fermetrar til støtter. Admiral Nakimov leier seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergingabater og kjegv. Ødljøs sløkna vi ombord, og hundratals folk lopi og kjegv, her de neihilde seg i bjergingar vestun og øron utbunnaje av dekkenun. Negv olja vært av ligen ur skipenun. Bare 8 minutter tog da Admiral Nakimov at søkka. Bjergingarskip var just ennån 20 minutter sættene, og Pjotr Vasev, som hei finnje Lutlandsk ia, hjelte eisne til å bjerga fölkje. Tilsammans 4-3 skip og 20 tyrler var vi i bjergingene. De bjerga av 836 fölkken. Mångtara som skulle halast opp ur sjånån miste tætje, tog de var innsmurt i olje. Sjåmen lobja skjegv etter det som fölkken. Tilsammans låte 423 folk løyv i vannlukkene. Anke frattest om vannlukkene for en 48 timer settene, tog i fyrre folk noen var banna at sige fra hva teimen hei vire fire. Og i så måte mynte vannlukken om Tjernobyl-vannlukkene, ta sovjetske myndelagene eisne rundt i Adilja hva var hent. Rattarmal var ari etter i samband med vannlukkene. Ta våre bæjerskiparene funnet seger i at det var misrøkt sine skilter og i vantastøvene, og ta våre dømter 15 år i fengsel. Men 5 år settene sluppet der leiser atter.

0: Og han mentan har patlan hon vera eisen i en tøyant i henting under 206 og furs. Troi og framanontan var hosgåte om at heira tar mest tøyant i rocktonleikarnar via djeva dem og limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame gjørs til verileikan. Tær fyrste var formliga gjørter av deilier og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 206 og furs. Tonleikarnir og finko innovist og i Rock'n'Roll Hall of Fame hetta fyrsta arre voru James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hadjarhalte var av Waldorf Astoria Hotellinon i New York. Tær heiræje umboaie til fyrsta flow-altena og i rock- og blues-tonleikarnir som reiste seg i 50-årenon. Elvis var kanskje at han kjendaste, men tøytningren av tøy, som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavu, skal ikkje undermetast. Sommer av tamon heiravu, døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfære, bæra 22 år gammal, unngjentrun og 22 trus. Buddy Holly virur ofta metter som ein av taimon og i oppfann rock'n'roll. Tei trui årene han gav plater ut, var han opprunnen til klassiska hotten av manna rockbølgar vid tveimon gitaron, eino bassi og eino tromslåara. Sancher skriva igjen eisne sjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og gløymande Sancher var Chuck Berry. Han var eisne fram urgåur og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heiren at lima han inn i Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards sier at eg vilja trobult verja seg at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunden ståli alt som Chuck Berry negrant ui heie funni på. Ta hatu jeg halde enda i sang Chuck Berry i sangina Roll Over Beethoven og Johnny B. Goode og Patlenon. Høskande må det være at hese undangonga mennir loksins var i heireier ui 1906 og furs. Atler bølgar ui 60-årenon, eisne Beatles og Rolling Stones, stoi ui stórare taksimiskuld til hesar tónleikalige urmælingarnar, tog bortur ur tog som skaptist ui 50-årenon, fingetær ui blåster til sunne mongaversk ui 60-årenon.

0: Vyskiftene mellom USA og Sovjetsamveldet var det støvet av Bretanon under 1946. Tre år fremme noen tann var Ronald Reagan ferdig så lengt som har kattet Sovjetsamveldet ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nå Mikhail Gorbachev hei boet fra omfattende nyskipanon var tonen en helt annar. Og tatt arbeider hadde hittst av toppfondet i Genev under 1945 var greit, er vi i skiftene mittelen størveltene våre våre så fria som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter fondet i Genev var drutt brev av samskiftet mittelen Moskva og Washington, her Gorbachev mittelen annars skjedd opp, at USA og Sovjetsamvelten skulle slippe seg av i alt tjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russere ikke godtåke. Og russere skjøtte nå at støtnokruks atlanen kjør Reagan, som hei til endamål seg verja USA mot rakett og allopon, kunde gjerast ein vandamikkel allopskipan. He som våre teir imot dem. Ja, denta trøyta i Gorbachev av breva samskiftenån og skjedde opp at her skulle du hittast atter. Mång litt og egna brutnar tog han skjedde opp at her av ötlån hemsens bojon skulle du hittast og av Mijare Lai og i Reykjavík. Men hesson tog Reykan under vi.
1: Samræðingarna og i Reykjavík snuðs jo om at skjerja vopnagomslunar helt månande og at USA skulle halda opp hett at menna sina rakettverja atlan. Amerikanere sette hinveien fram krøv om bedre mannarattende i Sovjetsamveldene. Tånen vi samrøyngar båret var gåver, og atler mynder av Reagan og Gorbachev gåver følte til fætan, at der sjåte og kvossier ikke ytla omsått. Samrøyngarne i Reykjavík enda var urslita leiser, men ari etter gjør det størveldene semje om et skjerje rakettgamslenar, og tog i verer funderen i Reykjavík kortene metter som en avgjørende samrøyngarfunder og i etnaist vel. Samrøyngarne mellom Reagan og Gorbachev var jo i en vøgrunn husen og i borgartunni i Reykjavík som nevnast høvde. Framan undan høtti husene vært sendt i herra bostaver til å bæge Fræklandingen og Ånglandingen i Øslandet. Reagan og Gorbachev var jo ikke der første statsmennene som vidt av husene, då är längt framman undan hej mellan annan Winston Churchill vid register här. Husen var byggt i 1909. Reykjavíkar bojer ivetåg dig i 1908 och tej vera nu brukt till mottökare.

Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðla stjarnan var útvarp føroya. Þær útlensku miðlarnir sum voru í Íslandi gáfu neyvan føroyum störvi í skattur hesa dagarnar. Men þær gjörðu danskir miðlar tá føroyingar skipa og fyrir stóra kunningar og attachanon færuverni í fokus og í forum í Kaupmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrethe Drottning voru til stegar, tatt han stóra framsynningin var sett. Atle Dam upplyste at húsgoti at gera meira vart við fyrjar í Danmark ver kikna í 1944 og at politikarar, vinnuløyv og mentanarløyv í fyrjun høttu tíki vel undir við húsgotnan. Fyrjar tøktust að vera vornar minni og minni og í tí stövut vaksandi kunningarstreyminun. Og nekve av tæri vitan som Danir høttu fyrjar byggdi á upplýsingar og í avoldavun lærubókun som ikkje umrøtti til rúvandi menneskina í fyrjun, farn og trúi ára tutsjana, segi Atle Dam. Þeir som vitja í framsöyningina sluppu mittl anna að skúa furs föreskar málningar sjá föreskundista fölkun. Æsne voru tónlegar framförsler, föreskar danser og fyrirlestrar og útrúða fölk vustu sunnitjenstur fram. Ein avvist tjekkland var í føresku blöfunum undan framsynningni hverje føresk listafolk sluppu að svina fram og pengasterskar føreskar fyrirtökur gav í illt av sér at her voru bitnar að stóla tiltæknun men skuldu vera ósjönligar. Einu 40.000 folk vitja av færuverni í fokus som mundu vera það størsta kunningar að þessi fyrir fyrjun utanlands nekrandu. Søjan så mengt brøtt, og særlig av internettet hever kolvelt hotten som land, fellesskaper og enstaklingar kunne gjøre vart ved seg. Ta et nu visit Faroe Islands gjør vart ved fyrjar, alderheimeren til padleren som fyrjar nu av døven viser seg framover.

0: Åren 1906 for, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar av mellom finke et skott for Bekven ta Reagan i 1906 for vidtje i Vesterberlin. Vidjanen var en endretøke av vidjanen til John F. Kennedy her 24 år fram og undan, da han i røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at atler uibikvar uitui klauvda bøynun åtti at veri sammeinter atter. Reagan helt negvar gaua røver og heie særligan ans fyrir a finna upp a ennfaldar setningar som áhörarinn myntist. Og i juni 1924 helt han røve vi Brandenburger Tor om vi-skiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferin at han omrødde muren, tog langke i 1902 hei han i Vesterberlin spurt hvor muren iverhøver vær her. Nå Reagan atterverre bøynon høyde forsøtten og hans herre røveskrivarar fyrreika røvene han skulle halda, men det var ikkje samtidig om hvordan årene skulle falla. Flere rådgjøverar viste jo at vi-skiftene vi Gorbachev var god, og at områdene tog vær ikkje at emojan. Trudjar viker undan vidjanene malte tveir rådgjøverar fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at ruiva muren nyer, enn så han atleie. Men Reagan sverige at han helt ikkje at årene skulle strykast. Den 12. juni helt han så røvene og sige at amerikanere fagna og bæge brøydingar hoved og åpenleika og i vidskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, viste han også, og leia træt, at å einon øje kunde Sovjetsamvelte velja teka stårst i at trygge heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portrene opp, sige Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Årene Iresuyan var en søvelig, men beint etter røvna var løyte gjørst bortre jordaimon. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien framatter som en avgjørende røva i søvene om kalta krutje. Hvordan store avgjørskan hun heie ta Iva samt, men i hvordan heva årene i det, da han veine fire boan om tea i henta skulde. Muren kvarv, og til han gjør det Sovjetsamveldet eisende.

0: Mikhail Gorbachev visste neivan kvært han skulle elva til, då han sette sina nøyskipaner i versk i Sovjetsamvelden, og fremsta mal hans er å være hvordan er ikke at oppløse Sovjetsamvelden. Korsten i Heveran, lykka Sujan Stjøtnartøy syna i Kreml, veri høgt i meton i Vesterheimen. Han hever veri satter som æveren, og i enda i kalta krutje, og løste London i Estanfiri urtøy sovjetska haftenom. Anders sier jeg at Ronald Reagan eier minst lykka ståren heier av, er så leis tjekk. Det som Gorbachev sett i gangt, var beinleis årsøkjen til at Estertøysland og Vestertøysland var sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer finko møveleikan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldene, Russland, var færre ur samveldene. Vi tarre fraboanene var Sovjetsamveldi søva, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var jo spalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereisligt og åpe samfella, og i stegen skrambla i öll den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermei inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfire frutt kunde genga Vesterom. Hetta hadde leierner i Kreml vanliga gjørst, ta trobeleikar var jo i London Estanfire, med landa i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermei brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sammeiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her er klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1995 fikk han Nobelfrier heierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide bygger i iver til at han gamle kommunisten og i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møveleggen til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politisk vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra få år måneder sættene var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdest Russland under Boris Yeltsin. Entan det og det Mikhail Gorbachev høgt og i meton Vestanfyrre, men i gamla Sovjetsamvelden han mengastan i illa lutter fyrir at hava eld til upplåst og politiskan og fudjarligan åtryggleika i samvelden som vær. Ta han røyndi a koma trojator i politikje i 1996 og i sambandet vi fortsetta vele, fekk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i digga smæte at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og ragommel. Ta han sættene vær spurter hvordan sakneren kjentest, sværa han, at han kjentest som at løyve vær seira urunum. Han iverlivde kortene reise vid 23 i Aron og andais 13. august i år, 91 år gammal.

Og nå sender vi et fjordro sending under høyden om Dylan 5-fors. Hette sender oss som Einar Jensen har gjort i samband vi at Bob Dylan just i filter 5-fors. Og her. Mm-hmm.

krå. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Utvarsbe goa morgon og i dag høstdagur 28. mai og klokkan holkon tjei. Og 28. mai, han kallast Viljormur, han vær herstøye og i Gascoin og i Frakland, og han vær øyne av kjempenun tja Karla Magnus i Kaisara, og det om han at sjåarbønden erste kveie, Viljorm Kornos. Viljormur fær i klester fyrir at bøt om syndersøynar, men søytene leie han utdattur og i strøye, Alltid som han sier, korsne at Viljormur og gammas aldri attur fær i klester, og klester han sjålvor hei krunda. Og solen hon røys klokkan 2 minutter i vår 4 og i morgon, og hon setter attur klokkan 13 minutter og i 11 og i kvöld. Og vid færa hendan, kommande holva tøyman at ikkje at vekkre noen, og i dag og parstvis i morgen, vid færa øysen i at ikkje at nokron av hendingen noen som og farnar fram 28. mai og i færa noen tøyun, og innan morgon så heva vid, og ja, så øysen i tøyunløyken, og vid færa Nu at høyra eit av mange velkjente løvene tja Leonard Cohen, In My Secret Life. Sanger vi her sjunkjen av svensko Ebbo Forsberg og av svenskon, og tja Mikael Vige og Jeve Tuttan. Et eit les som òsne hever vi at hårstå i Norrljøvi om deianar, og som Ragnar her sier, ja, så sangeren av utgavene Amen, Amen, Amen, og i Forsberg gav ut for i år. In My Secret Life kallast av svenskon i mitt drømta liv.

Hetta var Karl Marsten Samuelsen og Aldo Baran og 2006 sangeren Øytur Mai Mynd og klokkan fyrir vera 12 minutter i vår halvkon tjei. Og så gjerne til nekra hendingar og i vid konok nøyde at det noen ui det 28. mai. Ischeren Ingemann, han var fattur 28. mai 1624. Bernard Severin Ingemann var en av folkakærast og dansk og ischeren begge tatt å snu seg om Solmar og Sanger. Og nå han kjentur fyrir at det var ish til dansk-tyska komponisten C.E.F. Weise. Og i middelen kjentu Sanger Hansara kunne vi nevna han som øyder i Østens stier sjålen opp, lyses engel går mitt glans, og julen har brakt velsignet bot, og snever han ist, solmen vidt av førskon kjennes som, duen miskon og god som himmelen ha. Han var som sagt fattur, hendte han det i 1692, og han andeist i 1842, 33 år gammal. Og en kjeritøvendren Ian Fleming, han var fattur i London i 1908. Ian Fleming skapte njøsneren James Bond, her til er 25 Bond-filmer komner. Han fest i 1902 og trusk Dr. No, og han søgnast i 2021, No Time to Die. Sjallvar døye Ian Fleming i 1904 og trusk, 6 år gammal. Og i det nødvendig var sjøen i at han tar nødvendig av gamle vestertuskeren Mathias Rost ved Lytla Flåferdesøyn og Lentia Reia Torgenon i Moskva. Etter hver i 1906 og Fors. Og etter skapte mye rumpel, ikke minst tog at Rost avsattor hei flå i 900 kilometer i russiske loftrommet. Og så kunne vi da i snitt rive og innakrar føyengardeier, og i midtelen sankararnar, og jeg var føyengardeier i det, og Kylie Minogue, Liz Sørensen og John Fogerty. Australska Kylie Minogue.

Det var John Fogerty, altså vi Øynefors, og i dag Gunslinger av 8. soloalbumet Hansara, og det kom ut i 2006. Og nå klokken 13 minutter, og i tjej. Og så var det først, og nytt, og vi åtna Andreasen. Han vel akkurat givet hentet han Sanchin ut, som han kallar Hei, hei.

Ja, hetta var tannu justa chatna Andreasen og ein sankur som kom ut fyrir stottun og som kallast fyrir hey hey. Og nú fer klokkan að vera 20 minuttir og shame. Og sen skal við høyra om ein 23 år gamla mann som ikkje slapp fram við triktar etter lit non og í einar amerikanskar lufthavn tog hann ikkje finger out trick hey. Tey var nemli horvin og sjaka av medisinan og selota og ein heilavar og verur bruktur med til kreft. Og det vi kjente amerikanske lakna Toya Ritnon, Annals of Oncology, grøyer Dr. Eng Wat Tan, og starvast vi National Cancer Center i Singapore fra, at en av hans kyklingon i fyra timer måtte boja til han ikke slapp inn i USA. Og det var årsaket av antante fingre av trykken i samband laknonon, kono av teljande, eller og i samband, og sambars laknonon, kono av teljande kyklingar, sia som og søbo. Det ikke som å hoksande tjaarinn, eller biverskninger, sier Mikael Rørt, og er professor og lakni av onkologisk hotelt og rydgesjukre hos noen ved Jyllandsposten. Han i vast korsning om tjaarinnene og arinnene av Seloda, og så etterferrande er man for at omhoksa er at tjevast er nøyta hentan, annars nekv nøyta høylova. Henda mannen hever Meinert Jensen kjørst øyne rød av sendingen i samband vi at Bob Dylan som er dagen for om teg 5 og fors. Og jeg fjerst noen var Dylan øyne av mange navn noen og jeg var at høyre av hitlisten noen her og i utvarspen noen, altså hitlisten noen som kallast 15 til besto. Og sangren, det var han som øyne Mosambik, han er av platen Desire, og han kom ut i 1976.

Ozan Beck, det var Bob Dylan i 1976, og som sagt, og et le som i nekker, vi går la av hitlistanen her i utvarspunnen, han som kallet 4-15 til besto. Og om til togjene sangren kom ut, hei afrikanska land Mozambik, just veri i en og tutsje åra langt og strøye vi Portugal, Mozambik, struttes fire møyre kjølreie, og landet gjørtes kjølstøvot og somri i 5-5-5, heta hver point åren sangren ble innspaldur. Flere afrikanere vil du heve han som har slett av kjøsandje, men til det var han slett ikke hos over. Teksten snur seg møyre om en romantisk ferie og i solene, til en farge av hessen at folk lever frutt og sni at høyma i iskjengene, men ikke møyre enn det ble ta sagt. Og nu får klokken være 5 minutter, og i tjej, og lette kun hitja i skronna fyrra parsten, vi teva togjende nu klokken tjej, og så igjen leser Marion Lovmaklet, prestor Morgonlesteren, etter han kommer battene utvarspe, og etter togjende i holkon 8, morgon sentingen, og verster morgon vera Ramva Fossaberg og Jakob Dahl. Det senda til klokka 9, ta færa vidt at hevende togjende og sending, og etter henne tidskriva og vidt spela. Og klokkan 20 kvinner i country tåløyke, og klokkan 11 holdt vi fram i country, tå etter sendingen Chamba Leia, og etter sendingen Inga Samuelsen fra Leia Denon, høysene vi country tåløyke. Og jeg kvarter vi jasse av skrone klokkan 12, og tåløtene Rune Østerløy, Vestor. Vi da var tågjende 20 minutter, og i holdkun 8. Ja, og lett å kunne øyne høyre spansk og Joan Baez, hese løtna, hun 45 år gammel i det, men her høyre vidt henne av Ingrid Aron under 1944, og til å være titelleg av platen hun gav ut til å være Gracias a la vita, etla e tache løyvenånne.

0: Etter hver morgenstunden vi Øssur Ekholm. Nå Sigrun Brent, dreier vi dagsens første tøyndesending, klokka 21.
1: Stor grind var hilden til i Santa Geri og i Jar, og folk har vi nått mest grindene. Og Kari Torstensson, du er skjøslig med over, hvordan stor grinden?
2: Ja, mest ikke det er akkurat lige, og sånn at hun har vist det til 402 kvelder. Så var det 4 testinger vi eisene. At det skinner til at vi ikke har alltid mye gjort opp en vei, sånn at vi vet at det lykker kan komme et 3000 og det er ganske skinn nok stemme. Det vet vi til siden nærmere settene.
1: Og så vet jeg det helt ganske hvordan store droppspaster tarvere.
2: Jo, det har vi råkt nå. Det 1000 og 14 dropps- og løsnepaster som i grensene. Og, men det grensene har jeg ikke nægget til at han, det var nok sånn som var en 12 kvelder som hadde høy svult leisen, så det har vært ikke noe på sjureisen. Ja. Men det største kvelden, det har vært sånn gittesmisk, så det er det som det er sånn, finning av fiskeren, han er så tydeligst. 20 kjell, han blir 22, det er en som svarer langt i og tar fiske på alt og så der, til steder, der deiler så.
1: Og her har du gjort det om det er hjemme på stedreisene?
2: Ja, det er hjemme på stedreisene, ja, det er det.
1: Og er det samme mann har gått at det er hjemme på Vesterbrygge?
2: Ja, det er det, ja, det er det samme, det er at han nok ikke gjør det på samme måte, det er fyrt, men nå er det til at det bare skjer opp så kan folk komme hjemme på stedreisene, det er det at det er hjemme på stedreisene.
1: Ok. Og hvordan gikk annars å reka i dag?
2: Ja, jeg hadde det som søttet sånn, at det gikk vel å reka. Det hadde jeg også. Det som står på mange timer inne i scenen, sånn, og samtidig ganske, og det er, men det gikk alt det første langkåpen av vegen. Men så er det feltet blodet som du drekk der, så vet jeg ikke, sånn at jeg kan få det ut i gråte på av min av vi, og det er måtte i Ægjelland noen verste sørste som det tok for i Holtvig. Det er alltid det, men annars gikk det øyla vel, da vi tar sånne stor grunn til det, det er alltid.
1: Og det var noe mye av folk av santen og neisen til at drepa kvelden?
2: Ja, det har vært det, at det har tatt ikke mer fra meg, så det var så, det var nok så eise at det ble så trångelig til det, sånn at man kan dre kvelder og pomhinner og så, det er av santen og.
1: Ja, tog 402 kvelder inn i Santager, er det ikke mer leie?
2: Det om det är bara läge som har gått här. Det är ganska öjande i mån till det. Det är bara att nu riktigt att mäta om mig så att man inte blir inne i kursen det är det här. Men då mäter man bara vägen att det var i 300 kväll och kanske 300 rush. Men då bäddar det att det blir så mer än det. Det är inte alltid snett att mäta om. Men annars har det gick väl och lyckas vara ett rumstånd.
1: Så takk til her, Kari Torstensson Suslimauer, og vi frakter fra her så bare at det skjedde nå i morgen om når selene kommer. Så vi venter at det til det.
2: Ja, takk til
1: det. Og så kan jeg ikke tre at hun tror truskbrinkere vår hylner til i skala 4. Selene her er jo langt kommer ut. Og forsbrinkere vår hylner til i Strennese, Sunda kommune blir folkfølge vi og heimassøyne til kommunene hvordan bortverer og når selene kommer ut. Bæje helsehjelparafela og kommunale arbeidsgjøverafela er vrek av semingsoppskåde som de finner fra semingsstånden i kjørskvelde. Semingsoppskåde er helt fast og i karmen som 12 fagfull har vært gjørst, utan omkring smarre omflotting som største ikke virre hever. Det kunne vi altså ikke godtake, sier Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelparafela i Kringvarsby i kjørskvelde. Stort av vi messengen fra kommunale arbeidsgjøver av fellene er at semis oppskådet er utdurst, sier Per Martin Gregersen for meg vår. En er ikke greit om arbeidsdekker verur, altså jobber av fellene hever om lei 800 limer som største alle arbeider av eldre økjennom. De omboer om lei 8% av starsfolkene av eldre økjennom. Vi er ikke bunden av at leta noen undantøk i samband med verskfall. Jeg er tog grei iver at et verskfall fær store avlengar for eldre økjennom, sier Marie Antonsdøtter. Ongen arbeidsdekker er lustur enn. Løgtinget for at avgreie senest om malene som det har finnet i hese tingsetene i det. 8-3 vidgjører av skrønner til tingsetene noen i det. Men først overfra på fire spørninger av skrønner. En skrivelig fire spørninger ikke svære av vår. Eirikur Jakostov og løgtingsmøver spurte Lene Møyel Johansen rydges om på 8 spørninger om imisk vidskifte til løgreglene og akarevalgten og mellom annet om malet til bakkafrostet. Løgtinget spurte satt av meg, Lene Møyel Johansen, om og nær fire spørningeren vil svære vår. Og heima så i løgtinget satt ikke at hun hever svære. Rydges ombøyet gjør selv av om det svære slik om spørningen fra løgtinget. Tingfunder klokken tøtje. SAS flyr ikke til Grønlands i år, og sikken at brenneevne våre så dårst. Først våre nekvar ferier i juni avløster, og ferier sættene i sommer blir nekv dyrere. Nå så alt avløst, sier mailen checkin.dk. Og i fjør flei SAS trutjar ferier om vikene til Grønlands. Nå tja leien tja SAS mellom Kjeppmannahavn og Istanbul eisene kommet i vanta. Fire bils og atler ferier i juni og juli avløster, skriver checkin.dk. SAS flyer bare nå 60 om vikene til førja. Så det vever vannar, lyte låt til frukslåt av landsendingen med 8 meter om sekundet, skudja eller holdskudja og ivrøver torst, som lyra deg inn i støvun små eller holdskudja, selja vestanfyrje og norranfyrje. Fyra parsten i morgen eller vever, hiten 8-13 stig.
3: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundje Salmor, nummer 34. Du miskunn og god som himmelen har, og etter lester Salmor nummer 31, og i herrens hånden i hjem. Det var Salmor nummer 34 og 31.

Látum okkum bíja. Góði Gud, takk fyrir allar góðar gáfur tú gefur. Vit bíja te, legg kærleikan til heilaga nántuitt og hjörstuna og gef okkun að veksa og trygg og Guds ötta, svo að ondje sleppur að fóra okkun að fylgja þær. Send heilaga anda tuin, svo vi kjenna tuina nærveru Gud. Amen. Og i Matteusar evangelinon, kapittel 13, versene 45-46, lesa vid Uppatur himmelrugje lukt øynon kjeppmanne, og søknagist etter vøkrum perlum, og ta i han fann øyna sera dyra bæra perlo, før han av sted, og selgte alt her, og i han åtte, og kjeppte hana. Amen. Hese årene om Kvosso dyrabær og virismikil vid menneskjo eru og i eion gods eru hjärsta nemande. Og i frasøknene omboar kjeppmævren god fægir og i himla, medan menneskja omboa og i virismiklo perlene, som største og virismiklaste dyrgriperen tja kjeppmannon, ta gode. Ta vær oina fyr lydel bygd og i la oman møte sjåarmalanon. Og i bygdene boi kjeppmæren som at jegkvann, og i løyda jo voia kvær etter kjålsommun og kostnavar miklum perlun. Han hei seg perler så stårar som marmorkuler, ja perler så kvita som kæve, og perler som skino og blöktravo som ela boar, men en nøkta i ongen inskjum hansara. Og en dagen medan han gikk fram vid strandene om morgenen, sa jekvann okkur som skykte i sandenon. Han leie seg av knæ og fann anna perle som ikkje an nækran hatt luktist nækrare perle han avur heie seg. Tui hon var flekk at nema vi, ans og heie hon hjärsta slotter. Ta løtena han heie perlena i håndene visste og kjente han innast inne at hetta vart han dyrasta perlan og i ödlon heimenon. Utan at rala etla ivast för jekvan og selte alt han åtte, hus, båt, gjør og okne sjunar annars, så han kunde släppa at øya just hesa kjolsom og perlena. Folk hilde at jegvann var våren i ørvete, men han bæra bråseie. Sommer dårgriper, sier han, og verder alt, og i hoksast kan. Men det som ånden visste var, at perlan ikkje øynas var vøker av at løyta, tog hon var livande. Hon omboie øyna sal, og gleden til jegvannet var, at han visste innast inne, at han heie funne næka som var verst, at geva alt fyre. Hendan frasøgnen lysande mynd av gode, hvordan han ser okkun. Og i halk og bøg grøyer Jesus fra øynon kjeppmanne som selte alt. Han åtte til tess at kjeipa ta virus miglas to perlina. Just av henda hot ser god te og me. Vid hansara, og medalige dårgriper. Vi deru så høgt og i medum og virismikil og i eium gods, at han gav sonsuin Jesus, let han loja krossar deian og røsti han opp fra deion til tess a fua te og me attur til suin. Tja gode vid så virismikil at han gav alt fyrir okkun, som vid lesa ui Johannesar evangelion og i òsne kallast Lutla Biblian, tui at så elska jeg god heimen, at han gav son suin hin oinborna, til tess at oin og kvör som trur av han, ikkje skal glædast, men hava evigt liv. Amen. Herren, signe dagen fyrir okkun. Lætum okkur öll bíja, fægjur var saman. Fægjur var, tú sum ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komur rúkje tutt. Veri vilje tún, sum í himne, so a gjör. Gjöf okkur nýtt dag, okkara dagliga brei, og fyrir gjöf okkur syndir okkara, so sum vit æsine fyrir gjöf að taumun og í möti okkur synda. Og lai okkur ikkje úr frastingar,
men frels okkon fra tu ytla, tu jo tukt ruitje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

Vi sendte nå tre av parten av bøtene Pott Fenge. Oddfer Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen leser. Finnur Hansen gir jo omvendene.

0: Ute i handlen og i Tinganese hongur eit nytt skjelte vigiltare rammo. Det en halsan fra du danska kongenon Frurike Tria. Og a skjeltenon stendur 1655 fra Heson Ari og restena av Luivenon reavur lensherren Kristoffer von Gabel i Førjun. Folk stand og hitja skjeltenon, men de skiljer ikke årene til Jongendora lesa. Hva stendur her?
1: Her stendur 1655,
0: sier en dronker som du tølen. Her ute i handlenon alltid okkur snutt af fratta. Det sænast að slætri og det nutjast og tøyendun. Folk standa utanfyrir dykkin og prata meðan þeir búja eftir að það verið tarra tur.
2: Ja, det har som kýl, Mikladal, eh? Ja, fyrir kýl. Ja, reng kýl.
1: Gustav!
2: Her drepa þeir folk. Hva sýr du?
1: Jú, það bossar. Gamlu bantun og sånna vegarum. En drypum, jeg eitru.
2: Sånna sara, Paul. Jeg kjef rottekrud der. Og þær bæir var som hundur og kjetta. Så Paul hevndi seg, støtti rottekrud og supanna kjá pappa nú.
3: Rævligt.
4: Jeg sýja som Paul er så løgin. Han dúr að tósa fuglamál og svo hefur han verið kúnjul að sé að skrifa gandaskrift.
2: Sorg og sjúðu færa júðu tæðu eitir rottekrud. Synger en vísusangare som blir að standa og underhalda i handen.
0: Og prate heldur fram og til endans høyrir hakste mever i fyrjun fjóten alla sögum. Skundislega sýr hann maga takk við konuna, letis ju i fjótahatten og tuffunar og fyrir út.
5: Nú má ég taka mér rödd,
0: hugsa.
5: Det det er som skal sitja fyrir lov og landa skilju i fyrjun. Med mørken så dreja vid politisten og nestenon og færa norr vi kallsvagnar fenga brottsmannen.

opioi 20 janon stende sikka og hikker. Nu hever hun hevd seg. Men hvor hun ta slett hun ikke glede? Tvert imot så verer hun tristere og tristere. Nu ungen potler. Ungen stuttleidje vi herming etter fuklun. Ungen sanker i bønnen etla fjallaklintran. Ungen stuttlet. Hon ser ta stora tutsjumann affære kvörva atter under Brimnes. Podl sitter bunten i bakskoten. Nu heisa der segli upp. Farvel. Ta brestrun ut ur av gråta.

Vi tar det tre part av bøtene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

Paul Krebs, fyller halvfjers år i det som noen som oss. Sankren han kom til Einar konsertferd, her han fyrer sammen med Steffen Brandt og Mikael Falk. Tar turnere og underes ned høyt noen de tre tenorer, og til røsten tar bare som synes jeg kører og opprunner opptøkene. Klokken 6:00 og

0: danske sangaren Bjørn Tidmann, som I kusser de eldste og atterlinje fargjermåne minnast, deier. Han gjør det 46 år gammel. Bjørn Tidmann ble av alvara kjentur I Danmark under 23 vid sangen Brenn mine breve. Samme år ble han nummer 2 I danske Eurovision sangkappingene, eller Melodi Grand Prix, som hun eisende var røpt, og året etter vann han danske kappingene vid sangen Sangen om deg. Lille sommerfugl. Og I fargen måtte Bjørn Tidmann være mest kjentur fyrir sangen Lille Sommerfugl, som han sang I 1988, og som han kallet hver fasturfusur I gamle kvøvoljoma sending noen kjø utvarspnån. Når jeg ser på deg. Bjørn Tidmann andet I stedet via torsdagen, hever familien opplyst og I togjent å skrive. Vinter bare var sånn. Så det vever vannar, lydde låt eller frukslåt av landsinninje, men igjen 8 meter om sekundet, skudja eller holdskudja og iver over torsd, som lyra deg inn I støvun små eller holdskudja, selja vestanfyrje og norranfyrje. Fyra parsen I morgen eller vever, hiten 8-13 sti.
1: Og vi kommer til tidskriva vi spiller, så vi denne kunder. Selaner I sambandet vi springer av drabi og I Strømnese kommer ut til klokken tutsje og I bada hilden av øyre bakka. Folk vil begynne om å takke et litt til hver annen og I sambandet vi parkering og annen. Nærekonning fasta hjemmesynet sunta.fo.

Ja, først av ikke åkken hese før var vekkere sangeren samfellet vi han, og til å være Høyne Lutzen som sang. Og så skriver den neste så løyes, «Gåa morgon, kan jeg slippe at høyre leie som øyder mitt midt tomorrow, og til jeg vi straight ahead». Og så stender hjertet at han fyrer, og vil man gi ikke røysene en gåan det. Ja, men takk som løyes.

Hetta leið blast spelt fyrir arbeiðsmakkara sum verður tretu og er nú leiðar dagin Club Can't Handle Me Florida featuring David Guetta. Og så til nekka holdt Anna Heik og Vestur, vi, nei, det var ikke at vi skulle teka, var ikke hetta. Jo, her var det, hei, og så i jar, fyllte min fytta vinkona, og i det fyller papi hennara, og tøym vi ringst til okkom. Og ja, så skulle vi spela en sang for døymon, og det skal være Vierøyes sangrinn.

Det var Bruce Springsteen og han sang Tougher Than The Rest og ikke kom fra øynene etter øynene rest som ferdig og da ganger og kunne også se øynene sang at lortet etter. Det neste helt stått her kan I høre Le Sørensen vi sang noen Into Die Again og han ferdig vidt at spille Le Sørensen, hun vil forresten øynene fjers år. Ui da!

Dette Velle Sørensen og sangren som øyder inn til deg igjen. Den neste innskje kom i Danmark, og her stender at min elskede 32 år gamle vinkona bliven sjuk og innlagt hver jeg fyrer lustig etter kvinn i bilen. Så hokser jeg om henne, tøy vidt elsker kvinn, og minner med middelen Anna om karaoke i Åtense, her vidt vinko ødla sinja vi. Gav og kan så spille Anten Bohinian Rhapsody, etta don't stop me now, tja kvinn, så hei det være fantastisk og kjive smul, og i hæsund døvun gav han sjåtan beta, og til innskjør tøyn føreska vinkona av kjellandet. Ja, men let okkon høyra Anna av hæsund sangen hun til best om Don't Stop Me Now, og så Bohinian Rhapsody, som i halte være han og i vidt færre et spille.

det er ditt navn, og du resen sangeren vi da var, så hørst Kandis, Sunche og Spalt. Hei, gav og verste årstende så vi da klagsuks ved i åttal trus, ikke ætlunene gav og Norge stevno, og sunni og en tanke til SSE, som fjæren til, til Danmarskar, at renna maraton. Kunne vi ta høre sangen Eye of the Tiger, vi bøtjennom Survivor.

Tolkeren Survivor Eye of the Tiger Øytur sangren vidt her av å hørst Hva det vet er næst søgneste tjåkon Hesa Fyr Øytur søgneste Her stendig av morgon Værsteren er havet til tøyer Være Sera Røska skriva inn Vi lortar innsjån Og nu lengst søgne søgneste Og teg arbeidsplassen hon Sia seg sakna mine lortar innsjer Det vel jeg teka som et kompliment Hei du tøyma at spalt okon her arbeidsplassen hon Gava Sanchin Cha Knut som Eitur Vittlen Borg. Takk fyrir skrivar og inntrykk vår lorsdareg, men vi trakkar fyrir tutt og tøyne innskje, eller innskjer, og fyrir altså at enda hesa fyrir vi Sanchin og Vittlen Borg Cha Knut. Og ja, takk til de lorsdavo, og takk til de hava skriva inn. Vi beratter vi hesa sendingen i Lonko i morgen, og til hver klokkan 2.

Látum okkum bíja. Góði Gud, takk fyrir allar góðar gáfur tú gefur. Vit bíja til, legg kærleikan til heilaga nántuitt og jörstuna og gef okkun að veksa og trygg og Guds ötta, svo að ondje sleppur að fóra okkun að fylgja þær. Send heilaga anda tuin, svo vi kjenna tuina nærveru Gud. Amen. Og i Matteusar evangelinon, kapittel 13, versene 45-46, lesa vid Uppatur himmelrugje lukt øynon kjeppmanne, og søknagist etter vøkrum perlum, og ta i han fann øyna sera dyrabæra perlu, før han av sted, og selgte alt her, og i han åtte, og kjeppte hana. Amen. Hese årene om hvordan dyrabær og virismykjel vid menneskje eru og i egen gods eru hjärsta nemande. Og i frasøknene omboar kjeppmævren god fægir og i himla, medan menneskje omboa og i virismykjel og perlene, som største og virismykjelaste dyrgriperen kja kjeppmannen ta gode. Ta vær øyna fyr lydel bygd og i la åman møte sjåarmalanen, og i bygdene boi kjeppmævren som at jekvann, og i løyda jo voia kvær etter kjålsommun og kostnavar miklum perlun. Han hei seg perler så stårar som marmorkuler, ja perler så kvitar som kæve, og perler som skino og blöktravo som ela boar, men en nøkta i ongen inskjum hansara. Og en dagen, medan han gikk fram vid strandene om morgenen, sa jekvann okkur som skikte i sandenon. Han leie seg av knæ og fann anna perle som ikkje an nækran hatt luktes nækrare perle han avur heie seg. Toi hon vær flekv at nema vi, ans og heie hon hjärsta slotter. Ta løtena han heie perlena i håndene visste og kjente han innast inne at hetta vært han dyrasta perlan og i ötlån heimenon. Utan att rala eller ivast för jekvan och sälte allt han åtte, hus, bad, gör och åkner skynar annars, så han kunde släppa att oja just hesa kjolsom och perlerna. Folk hilde att jekvan var vorn i örvete, men han bära bråsaje. Sommer dörgrivet.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til frem til 26. juni du alle kjøpte seler, luta seler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøgnleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Her omframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjålande ikkje tilmrent, ty de får åsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen for 2 vaksen og 2 bød. Så gøy mi endelig av alle jekkasellene fram til 26. juni, så kan du slippe djeva Mickey Mouse og et størst klem.
2: Vi færa nå å sende annan parste av kvinner i country tonleitje, og til Margit Johansen som legger til rattes.
3: Henta sendingen ta nasta og i røyne av fem, og i varspa ljøs av fem kvinner, og i hava spalt seg av tøvnleikatintaner, og i hava givet sutt og i kastle kontritøvnleikjen. Og i hesom personen vil grøtt fra løyvenon og tøvnleikjen og tja kvinnene vidt vi etkjende kontrirettene Dolly Parton. Og i trus hever hon vir virkjen av tøvnleikapattelen og hever selt møyra enn 100 millioner plater kring høymen. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar i 1946 og i Lucas Ridge i Tennessee. Dolly var nummer 4 i røyne av 12 sesjon og vaks opp under fattagsligen kåren og i øynere småtte og i Great Smoky Mountains. Foreldrene heter Avy Lee Caroline og Robert Lee Parton. Papen løy i gjør fra noen gjør og gjøre og fikk løn for å diske gjørene og forsyrte familiene av hendene hatt. Mamman var høymagengande og tog seg av bøttenen. Dolly hjelte nek til ansette sysjonsøynen. Hennes det var trobult til familiene å få endene å røkke sammen, var oppvøksten til Dolly mester av nekvonsanje og kærløyga. Dolly platte å luste etter Grand Ole Opry sammen med mammasøyne, og hei en større dreim om å gjøres kontristjødene. Hun drømte seg borster og en høym ved vøkron kjølen og perukken. Hon var sera smägen och hej inte nekva viner. Dolly började att skriva sanger som tjej är gammal och ta och hon var 8 år gammal fick hon en gitarr från mamma Bojanon Bill Owens. Hon framförde av Emeskon lokalen utvarps och sjönvarsändningen i Knoxville, Tennessee. Ta hon var 12 år gammal framförde hon i The Cass Walker Show som började vara känd i utvarspen och sjönvarspen. Mamma bodjen leie henne lea a skriva tan fyrsta sangen ta hun var 13 år gammel. Sangren var tidjen opp ut Goldbound Records og fikk høyde Poppy Love. Og i 1904 var Dolly liu vid minomskolan. Dagen etter at minomskolen var låtjen, tok Dolly gitaren i hånd, trøyen i bussen som kortet til Nashville og ville slippe av menna sina yrkesløy. Hun boi tja mamma bodjen og kone hans era Katie Owens. De stole i henne og hjelte henne fram i yrkesløyene inntil til at enda etnægist å slå i djøknen som sangkvinne. Henda tilgangten var ikke løyt, og i at fer at han fer fikk hun at vite at røtten ikke var god nok. Hilde var ikke at henne er høy sopranorøtt var egnet til kontritannløyden. Av henne er første dag i Nashville møtte hun mannesøynen Carl Dean. De møttes gjennom varsjehuset og hava vært gift i 26 år. Platofela i vildi ikkje at hon skulle giftast, men hon giftast allueka vel og helta løgne litt og gjett ar. Dolly skriva i nekva sanger, og i 1905, ta hun var 19 år gammel, skriva i hun under platosottmala vid Monmont Records. Utkomme mongst ekle, men tei var ikkje nøyge å komme av Billboard Hot 100. Hun vilde Sofien Sinja Country, men framvis var helte at hun ikkje var vel ekna som country-sangare. Efter att du duetten Put It Off Until Tomorrow, samman vid mamma Bojanon, kom ut och blev nummer 6 av country-hitlistanon, vilde platofilla korsnö geva henne mövlagan av Sinja Country. Fyrsta stäckla i Chadolli som kom av Billboard Hot 100 country-hitlistan var sjankren Don Blond. Curly Potman skriva i Sanchin och han var utgiven i november i 1906. Han var tidigen upp i Fred Foster Sound Studio i Nashville. Og sangren var via første plate henne da vi høyde noen Hello, I'm Dolly, og kom ut i 1926, og her fikk han også 22. plass. Sangren gjør vi uimundene av bytte blondinene. Just because I'm blonde doesn't mean I'm dumb. Hun synger om ljøsharte kvinner, og ikke bytte for det om hun blondina. Sangren är livligare och fängande och vi sånne kjolsallide och gauer rödd sätter upptökan tja Dolly och en särstakan dam av Sangren. Nu har vi Dolly Parton vid Sangren och Dom Blond.

Her hørte vi Dom Blond og var første stegleie til Dolly Parton. Dolly held seg ikke etter da i talen var om at vi kjører jernstøve og samfunnslige troplegger. 15. april i 1908 kom sangeren Just Because I'm a Woman ut. Sangeren enda i en 16. plass av Billboard Hot 100, kontrillistan hun. Sangeren vittjer jaunrattende og kjølsvire og ljøsvire varspa månen og var gjørder av kvinnen og månen. Sjønarhåttene til kvinnene og sier at henne er mistøk ikke er verre for til måneder enn kvinna. Båskaperen og sannsjon er grøyer. At borren og mistøkene til kvinne skulle ikke dømes ørvis igjen til månen, og at menn og kvinner skulle virast ønsk. Nu hører vi Dolly Parton vid Sanchinon Just Because I'm a Woman. I can-

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Just Because I'm a Woman. Porter Wagoner, og jeg har tilløket sendingen til Porter Wagoner Show, løyde jeg etter en vekkere kvinne, og jeg kunne hjelpe seg av å være i sendingen. Etter at kone hans er Norma Jean, ikke var en parster av sendingen Moira. Han har sett Dolly framfor sangen, Dom Blond, og gjør det sere hodtysken av henne. Han bjøde henne av å vise sendingene, og i 1923 gjør det Dolly en parster av kjente tilløket sendingen til Porter Wagoner Show. Samstarve ved Porter Wagoner hjelpte henne å få alt kjøy av virkjenning som sångkvinna, og hun fikk et størst jøknebrott, og hun ser sendingene, og sendingen sette verlig av gongt av henne er ikke sløy. Og i 1923 skriver jeg Dolly Sanchin Code of Many Colors av begsøyene av en kvittan, og imen hun var gjennom busset sammen ved Porter Wagoner. Sankren var skrivet over ved uplåstret fra Verlion Hendingon og Batnaren Hennara. Sankren kom ut i september i 1921, og snur seg om lidfakra frakken, og mamman sier meg til Hennara, men hun fortalte søvnene om Josef. Sankren sier søvnene om unge Dolly, som var happa av flokksfellene søvnene. Hennas tørre hoen følte hun seg røyka, tog at mamman hei lagt sånn ekvann kærløka og orske og jeg sier meg frakken. Teksten var spalljøs av evne som kærløga, stoltløga og rujtjødøme og ikke kan gjøres opp i materiellen viron, men i kærløganen og omsorgene og i to første og nær omkvarvene. Code of Many Colors er en sybunden kontrisanker vi øynfaldere ljøføring. Vi så innom søvekjenstre, meknar Dolly av sett en særlig dama sangen. Sankren ble nummer 4 av amerikanske kontrihitlestanen. Nu har vi Dolly Parton vid sangen Code of Many Colors.

Her har du vidt Dolly Parton, vi sanger noen Code of Many Colors som fikk en fjøra plass av amerikanske country hitlistanen. Og jeg kan til liast at Jolene telles som en av de kjenteste sangene til Dolly Parton. Sangeren var utgiven i oktober og i 1973. Sangeren snur seg om kvinnerne, og i bønner en av kvinner og i øyder Jolene om ikke å takke mannen fra seg. Jolene vil lusse med vøker kvinna ved rettelig hun hare og smaragd grønn hun egen. Sankren vær skriva vi ved uiplåstre fra en arverligere hending ta en banka kvinna rettelige flyrsta i ved mannen hun Jadolli, Carl Dean, men hun var av turné. Navnet Jolene stavar fra en ungar kvinne og i vera konsert Jadolli og Badolli om autograf. Endertøkan Jolene et såkalla hukk, og fester seg i minni av lusternom. Sankren var vel faknaver og gjørtes nummer 8 av country single hitlistanen i februar i 1944. Nå hører vi Dolly Parton ved Sankren og Jolene.

Her har du vidt Dolly Parton vi sanchen on Jolene og gjør det nummer 8 country single hitlistan on. Etter at hava samstarva vi Porter Wagoner og Shay R gjør det Dolly av affæra sunne ekne loy og tøvnløyts noen. Og i hessun samband noen skriver hun sanchen I Will Always Love You. Sankren var atlaver Porter Wagoner og var en farvel takkarsanger. Sankren var utgiven 11. mars i 1974 og gjørdes et størst hit og enda i noen første plåse av Billboard Hot 100 country hitlistan. Og i 1992 tolka jeg vujagittna tenløkakvinna Whitney Houston Sankren. Og han var vi i filmen om The Bodyguard fra 1992. Utgavan til Whitney Houston gjørdes også størst hit som hittet i kring Atlan Høymen og gjørdes øyne av tøymo mest selte platen og nærkrantøy. Nå hører vi Dolly Parton ved sangen «I Will Always Love You».

Her har du vidt I Will Always Love You. Og jeg enda gjennom første plass av Billboard Hot Country Songs hitlistanen. Og i sangen om My Tennessee Mountain Home for Dolly Atter til Rødersøyner, sangren kom ut i april i 1973, og hver av platene vi ser med høyde. Sangren er nostalgisker og løser badne ærene og oppvokser henne og i Smoky Mountain i Tennessee. Sankren maler en livande mynd av liv nona bygg, der hun er skjema i familiesynare, omgjort av kærlega, vekrar nokture, badna spiller frie og kyrkjegongt. Badna har mye av Dolly stender enn, og er vorn en uimynd av henne av tøvnløyge og søvekynstre. Og i stortløyga lundene, Dollywood, er en utgave av badna har mye henne, og er åpen for vidkjente. Vi så i noen søvekynstre meknar Dolly er knyttet band ved lortaren. Nu hör jag vid Sanjin, My Tennessee Mountain Home.

Her hørte vi Dolly Parton vi sendte noen My Tennessee Mountain Home. Og jeg kan tilgjast at Dolly var en sangskriver bort i rau, og i 1906 skriver jeg Dolly sangen To Daddy. Upprunalig spalte countrykvinnan Emmylou Harris sangen inn og gav han ut som stekle i 1908, og ta enda i han og innom 3. plosset av Billboard Hot 100 country hitlistan hon. Utgavan til Dolly var ikke utgiven før i 1905. Sangren vil fortalte der og skjønner hatt noen av en døtter og ser hva som mammaen vil vifferne av pappaen noen. Han har løyt i avgjøring for henne, ganger uttrykker, og mekner ikke at gjøre henne den kærløkken og hun har bruk for det. Hun teker seg av bøttene noen og huser halte noen uten å klie. Døtteren er klar til å gjøre pøynene til mammasøyene og lever sammen med mannen noen og ikke vil fytte ved henne. Søvegongten venter i enden av sannsjen og tar i mamman skriver en segel her i hundsjer av Røyma, tog at nå er bøttene så stør og tar imot tørver han ikke møyre. Og nå fyr hun at løyde etter kærløkene og omsorgene, og hun omgående fikk fra mannen. Sangren er via platene The Essential Dolly Parton One. Her er det etter søvekjenstre til Dolly og setter en særstakende dame av sannsjen. Nå har vi Dolly Parton ved sannsjen To Daddy.

Her har du vid To Daddy, og jeg gjør det nummer 3 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen. Carol Bayer-Sager og David Wolford skriver i Sanchin Heartbreaker. Upprunaliga utgav Randy Gurley Sanchin ut i november i 1976 og i 1978 gav Dolly ut sine utgave av Sanchinon. Texteren sier fra kvinnene og gir våren svitsjen av megasøynen. Hun tror på en fremtid sammen ved hånden, men sitter nå ved hjertesorg og føler seg svikna og ensamadla. Lorsdaren fester seg i endertøkene Heartbreaker og løser pynene i håndfyr i kjøkkenen. Sankeren topper i amerikanske country-hitlistene og trutter sammenhengende viker og klarer seg øyne vel av poplistene. Sankeren en sammenrenning av country- og poplige oppføren. Nå hører vi Dolly Parton ved Sankeren Heartbreaker.

Her hørte vi Dolly Parton vi sang til noen Heartbreaker og gjorde oss nummer 8 amerikanske country hitlistene. Peep Seabird og Hugh Moffat skriver i sangen Old Flames Can't Hold a Candle to You. Sangeren en klassisk country-sanger. Opprunalige gav Joe Sonn han ut i 78 og ta fikk han en fyrstende applaus av amerikanske country hitlistene. Dolly Parton tolka i sangen og gav han ut som stekle i august i 1904 og ta fikk han et fyrste applaus. Sankren snur som kvinnerna som forteller Mekka Søynon at han ikke skal føle seg høytan av dem og sambanden hun heier frem og ondann, hun møtte mannen hun, og at de kunne ikke se man på SVT og hun og medvren nå heva se man. Utgaven til Dolly var vel fakna og var via plat i henne Dolly, Dolly, Dolly, og jeg kom ut i 1904. Nå har vi Dolly Parton, vi sankren noen Old Flames Can't Hold a Candle to You.

hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Old Flames, Can't Hold a Candle to You. Og i 1904 fikk Dolly Parton møvløkene å spille vi i kjentefilmen 9 to 5. Sankren vi ser med høyde var utgiven 17. samme år. Sankren løser strøye og frustrasjoner av noen arbeidsplasse og i overlodene av mannfølge. Omframtgjørende stegen og i en starve har i arbeidsverden fra 9 til 5. Sjån Egan vil sett av vantende virkjenning og ikke om bedre arbeidstreter. Sankren taler til arbeidende kvinner og de som føler seg undermønt og utrøyte av arbeid og nekv. Sankren verserer vel faknaver og ble nummer 8 av Billboard Hot 100-listan. Omframt hetta vann han Øysene Parton, Grammy virkjønner for beste country-sang og beste kvinnelige country-vocal performance. 9 to 5 har vært vel omtøkter så gjerne han var utgiven. Sankren skjermansetter av country og popplige føren. Sankren vunnet en uimund og strøyde noen for jernstøve i arbeidsplassen og var spørsmålet at Øysene Ljøs av sjukane og rettvisa ved fer. Nå hører vi Dolly Parton, vi sanger nå 9 to 5.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: Her har du vidt Dolly Parton vi sannsynon Do I Ever Cross Your Mind. Og i september i 1991 kom sangren Eagle When She Flies ut, som øysen høytesleie av platene. Platene var skjera vel fakna og fikk et første plass. Omframt hekta ble sangren nummer 8 av Billboard Top Country Albums hitlistanen. Teksten i Eagle When She Flies var spaljøs av kvinner i Øtlundlufsens virkskiften. Kvinnan var sammanboren via en spurv og en ørn. Spurven uimendar ta særbæra i kvinnene og i mjøn ørnen ombord styrkjene. Sjønbandaleie fylter imeskom kvinnen og i dagligdenen. Sankren hever sybundet kontriarrangement, og leie er rålitt og sola velopunder innelig røddena tjadolli. Ljøføringen innebærer akustiske gitar, klaver og varlig strukararrangement. Nå har vi Dolly Parton ved sankren om Eagle When She Flies.
1: She's been there, God knows she's been there. She has seen and done it all. She's a woman

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Eagle When She Flies, og vi fikk også første plass av Top Country album hitlistanen. Dolly hever mittel Anna brukt sin patt la ta seg om retten til tja kvinnen, og hun vil gjøre en firemynd for nekvar kvinner og tøndlag utnære noen og ærest henne i høymenen. Dolly hever givet ut mer enn holdt trus studiofløver, og skriver mer enn 3000 sanger, og herom frem til hun selt mer enn 100 millioner plader om Atlan Høymen. Hun øye med det for flest nummer 8 hit kjønner kvinnelige sjongkvinne, og jeg har hittet Billboard Hot 100. Hun hever vunnet en ørkring av Virsland, og nevnes kun med den andre 11 Grammy Awards, 4 American Music Awards, hun hever finner Virsland som sangskriver i Hall of Fame, og hun også innlima i Country Music Hall of Fame. Dolly en virkjen av tøndløk av marsneinen, og hun er steg i 8-4-nek hvor velkjører arbeid kring høymen, særlig med den andre Imagination Library, som vøyder avkjøpes bøker til bøtt fra føying til femmere alder. Selv nå hun kommet nok opp i ærene, helter hun av frem at det var større avvarskene i tøndløk utneinen. Hun fremvis virkjen i innspillingen, framførselen og velger, og henne arver held det frem via hverandre og kjønn atterlige, og tøndlista følte til og i blåsters. 16. november og i 1923 kom en nødt utgave av sangen «Every Breath You Take» til Police.

rundt fær Grammy Awards i 1944. Nu har jeg vidt søgneste sannsyn i sentingene, Every Breath You Take, og der er vi Dolly Parton og bakgrunnsrødden fra Sting. Takk for at jeg lurt av måneder vil at jeg høre neste mye dag klokken 5:34, og ta vi grøtt fra løyvene og tilløsningene amerikanske sangkvinne Trisha Yearwood. Verster i sendingene var Margit Johansen, og tekniker var Kari Annanberg.

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen í dag fyrir í höfusætun að snikva sig hægjuslönnar som félagskapurinn Academy of Country Music, ACM, dældi út færna sunnekvöld og einnum stórun sjói í MGM Grand Garden Arena í Las Vegas. Og sangrinnan við hørtu var kvöldsins stóri vinnari Ella Langley. Sangrinn og byrja í sendingen við var Be Her eða sænastu útgáf hennara Dandelion. Ella Langley upptrakka jæsne vi hæsum sænsnun og sjálfun sjóunun. Ella Langley for heim vi ikkje farri en 5 ACM Awards. Hon var kosin orsens kvinnelige sangare og hon fekk enna virslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså orsens listafolk og jæsne skrivar sænsnar. Hette Ludfastlia Nutcher Hajur i ACM Høpe. Hette var fjore før henta Hajurslund var leten. Og så fikk Ella Langley eisne tver ACM Awards for årsens beste sang.

Etter at vi hadde hørt Riley Green og Ella Langley, We Don't Mind If I Do, hørte vi årsens mannlige sangere Sambarst Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangkur som han leisende framførte sonnekvalte. Nu kan han kanskje tjekast om hver vær store vinnare og hessan ACM kvöldnun og i Las Vegas, Ella Langley etla Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM Awards, men Cody Johnson vær, omframt av vera kåsen Orsens beste mannlige sangare, eisne kåsen Orsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være nå ena for mett som tann størst til heiren av ötlen, begge ta tala ned om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var æsne rattelige eimjukkort og han tog imot det hess i heierslønne, og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjerast Entertainer of the Year, kjø ACM, tjejferer og omkantu vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treat. Det et stekle som ikke vi ut undan kommande helterutgavene til honom, Banks of Trinity, som kommer ut sust i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas, hessens hankren vi Cody Johnson i reisning om heimstaten, han eitur Blame, Texas.

Texas. God bless Texas. Cody Johnson, årsens underhaldare og årsens mannlige sangare Sambar Academy of Country Music, We Blame Texas, og kommande utgave hansara som kommer ut om en gåan måned. Vi skulle nå til årsens utgave. Hon vi en sankare og eitur Parker McCollum. Hever onket og iver spaltro i Jambalaya fyrr, men ikkje nekv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 var gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjolver, hever vi vid til å skriva til aller flesto. Hentan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Årsens bølger sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns noen Demons in Your Choir. Til en av trimonsangon gjør kommer ut som stekle undan kommande og trio halter utgavene tja The Red Clay Strays, Grateful, som kommer 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman har skrivet hans sangen. Brandon Coleman karismatiske sangaren i The Red Clay Strays. Hine bøyer som har vært vidla skrivet og brøver hans herre, så vet jeg jo skilt. Og ACM tiltaks noen var eisende leten en virslund til Orsens duo. Hun får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyr at her bøyer Kix Brooks og Ronnie Dunn fikk å hente en heier ut av 22 ACM tilnevningen. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut noen tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg at jeg ikke har et høyre og ikke bare leie og ide. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at her var årsens stå som en kategori, så her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høre hver var kåsen årsens nødvendige kvinnelige sangere.

Vi tar det her Avery Anna. Hun sang Wish You Well, ei stekla fra i fjør. Fotla navn hennara Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ekv ånder nu av døvun at gjøre vart vi ser som sankare av sosiala milnon TikTok. Det var mian korona herja jeg. Som 16 år gammal just kommun ur min omskola flott i hånd til Nashville er fylltja dreimnen om å gjøre sankare og sigast må at det hever etnast. Hon har givet ut tver heldare utgaver fra store utgavfellanon Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nu var hon så kåsen Årsens nutje kvinnelige sankare av Academy of Country Music. Vi får nå til Årsens nutje mannlige sankare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då Tucker Wetmore sinja Wind Up Missing You av utgavene What Not To fra 2025. Einasta heldar utgava fra honom her til. Sangren Wind Up Missing You nådde upp satta plossa country single hitlistan on tja Billboard i fjör. Årsens nødje mannlige sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore 26 år gammal, stavar fra Kalama og i staten Washington. Som unger gjør det en vart vi ser som utrettet med vår. Etter high school får han til Butte og i Montana at lese budskap og samskifte av Montana Technological University. Her han leisende spalte vi av universitetslinjen og i American Football. Men utrettet leien stegget i årsaket av en skia, og i 2020 tjekk leien til Nashville er røyna seg innan tonelagen. Og i 2024 slår han i jøknen ved steklanen Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmålet ved Black Blocks utgavefellet, og i 2025 kom første helter utgave hans her, What Not To, som nådde opp av fjorda plass av albumhittelsenen til Billboard. Sånne dagen var han kåsen Årsens nødje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som Årsens sangskrivare, Sambart ACM, har vært vidt til å skrive.

Vi tar då Jelly Roll og Karin Leon synja HM-sanchen Lighter som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vi til å skriva. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi færa nu fra ACM, hajus kvölden og Ylas Vikas, farna sånne kvöld, og færa bruka til som etter av hesson trymannen vi Goan Country og Falka Tonleitje til å minnast en fina sangare som døye farna leier det. Nemlig forsangaren i bølsenen Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangare. Dennis Le Corrier var röddin og í bolsnum Dr. Hook, Bian Ray Sawyer, han við kóboi hattnum og klaffi fyrir eianun, var anlíti tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 6.5 år nú hann dói og sakka ef nýra sjúku. Hann dói í West Sussex og í Englandi, her hann búið sinn sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriver som konnot tar flesto av best omtakt og sanknon tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikke høre at han kjentas da, Sylvia's Mother. Han vært spalter her i utvartnon og sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høre at han kanskje besta tja Shel Silverstein, nemlig The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne synger fire. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa for to tekniske ideer. Vi har stunder høyre vidt Dennis Le Corrier og 84 Dr. Hook synes jeg en av treet, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk for ideen, Jambalaya vil rette om en av

Góðan dag og velkommen til eitt kvartir við Jassa. Við lötu dag fyrir við Shirley Warren, som við mett að vera ein av tutningarmestu jazzsangarnum og setni helt av 20. öld. Hon var særlig kjent fyrir að syntja og spela klaver samstundis og sera höfunstøye. Og hon arbeidde saman við tónleikarum som Miles Davis, Wynton Marsalis og Quincy Jones. Leið uthörde, Mac the Knife, á utgående fra 1933 Shirley Horn with Horns, som framleidt av Quincy Jones. Jeg færre spiller han nøkkel over trusjen under det, og til neste fra 1934, vidt fra lort etter Freddie Hubbard, en som i stor antydning for hardbop og postbop, tonelaget støyden. En spiller av høvund teknisk støye som eksperimenterer i nekv. Men han spalte ærsene vanlig en jazz og vekker ballater, og teker man høyre av platene The Body and Soul, av henne høyre vidt Dedicated to You.

Dedicated to you fra 1900 Fursus, vi tar det Freddie Hubbard. Og Arne, vi venter etter til trusjene, så får vi til spillet noen toner. Vi skulle høre Moises dos Santos, en tonelegger ur Brasil, hvers øverslo for basser. Han bo I London og Nekvar, og Nekv ettersporter. Et nu har han spalt sammen med Gregory Porter. Sammen med avskan ur multikulturella jazzomkvøvnen I London, høyre stanser en brasilsk røter atter I tonelegjennom. Han kommer vantande vid sin første utgave, som kallas Maria, 12. juni. Og langt nå kunne vi høre første stegleie,

Saudade vi Moises dos Santos, og sammen med en her av trompet var Theo Croker. Og så får vi datt til trusjene, vi får enda vi Carmen McRae, som en så Shirley Horn et av de helt store navnene innan jazzsang. Hun begynte å arbeide som pianister og sanger i jazzklubben, og arbeidet så igjen opp etter og får spille vi Benny Carter og Count Basie. Hun nådde jeg gjøre i vidt sette plater ut. Jeg har kjente kunne nevnes The Great American Songbook og Loverman, som vi får lortsett nå, etter en plata til heiers for Billie Holiday, og heter vi til seneste lei og i hesson korteren om vi jazzet som Rune Østerløy leier til rattes. Her kommer heitesleie, Loverman.

0: så det skrajen til okkon, vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøvlag til klokkan 8, sendingen kallas, ta Reagan og Gorbachev, Trine Friar, dans, og Njarki er vel lagt til rettes. Og fjorda og søgneste sending om Bob Dylan, hun kommer klokkan 2, etter en rød til Meinarde Jensen, som han hever gjørst i samband vi er Bob Dylan, fylte 45 år som dagen. Vi sender nå til jo klokken 5 minutter i vår trøy til en sending vi nå kjønner for oss kun til å løte. Elin Dagbjørstøtter Nesamer gjør hese sending, og etter tøyende klokken 5 færre vi da sender kvøttene, og i sending til Eifene Jensen. Vi da tøyende klokken 6, så gjerne kommer battene utvarsper fra i morgen, og etter til en sammantrottur ur morgen sendingene, og klokken 20 Ragnarokk og Skrone.
1: Gester i kommande Ragnarokk Bruce Sword. Oddamæveren i breska bøtjen on The Pineapple Thief aktuelder vi sera personlige utgave søgne Ghost in the Park.
2: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarokk.
1: Ragnarokk i kvöld klokkan oi o 20.
3: Abbe Moin var Øystein Gøte Mauer. Og for diske var likten så var Abbe Simon Kvam og Abbe Lloydstein Bajar. Lloydsteiner stender en så avur vid Bergåsmånen i Gøte Dale, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt, løyde Lloydstein atter til opphavet. Ta over Høgne Lisberg, tøvnagas kjøri i gen, gestur i Lloydstein Live. Abbe Moin var Gøte Mauer i Lloydstein Live, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt.

Vi sender nå ljommendene Tar Reikan og Gorbachev Trine Friardans. Hette sending særlig om året 1906, da Tøybil var i vidskiftene mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjeg av heimen. Oni Arke skriver og legger til rettes. Oni Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingene sammen.

Lengt ute I rymdene sveimar en helastjøtna som I flere tusen år hever hodtidje og undra atterli etter atterli av hjørne. Så tølja som I 484 krist, hvor så oppskrivingar I gamla Grikkaland og Kina, at en helastjøtna såst færa susande etter himmelkvalvenon, og etter tøyarokningene sannlykt at hetta ver helastjøtnan Halley. Mengar frasagner I om at Halley hever veri at se av jørene sujan til hennara ringgras sender henne inn I vi jørene vi 76 år av mittlenbillon. Fyrste fyr helastjøtan Halley var avmynda av jørene var I 1920. Ahoen fyrjene var staurer ta, tog folk visste at hun får ikke være satt atter for en mongara tutsje setne. Og just som vanta var hun atter at sudja 76 år setne, fyrsta årsfjøring I 1906. Vidjanen til Halley var bare den fyrsta store hendingen av 1906, som heie visser bei gå og syrkjelig tøyende. Etter hver året av svenske forsædesmaler og herren Olof Palme var myrter, og tar rymdarferien Challenger sprangtes til luftene. Etter hver reisen I året tar en tjattnorske reaktorer sprangtes til Tjernobyl og I Sovjetsamvelten. Men brøydinger var I reisen I luftene som skulle få avgjørende avvarskene og hemsøvende, tog en framfusen leiere og I Sovjetsamvelten sett I åpenleika og nyskipaner av brettene. Og ta Mikhail Gorbachev, leiere I Sovjetsamvelten og amerikanske forsiden Ronald Reagan hittest I Reykjavik, var vi I skiftene med den størveltene bæg så gå som de nevann hadde vært fyrr.

Bara tvær mannar etter skjelkande drap I Stockholm enn gjordes greit, at okkurst var alvarsliga gale I Sovjetsamveldene. Tøyende for å berast om en av tjattnorske vannlokke, som kunde få vannlokkelige avleggingar fyrir folk I Sovjetsamveldene og I allan Europa. Så gjerne frattest at om natten at han 26. april var en reaktorer av tjattnorskeversjonen I Tjernobyl og I Ukraina færende luftene. Tjernobyl byer småar 20 kilometer fra ukrainske hovedstaden og Kiev, så nek folk var å beina vinne vanta etter vannlokkene. Jeg og sjølvare sprøntjenskene da jo beina vegen 6,5 folk, og nek flere var å fyre radioaktiv og gasslingon. Et størst tjattnorsko skudj reistest iver Tjernobyl og for å reka inn iver Europa. Det var 400 fyrre større enn skudjene som reistest av tjattnorskobombenen I Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspardia. Fridjakvöldi 25. april høttu starfsmenn av tjattnorsku versjonen gjørst reaktoren klaran er røyna vi fotlar I megi. Røyntun var alt anna enn vandaleis og hon missetna I stæsne. Tryggdar verjan om reaktoren som vi I 500 tons for I smilter tar reaktoren sprongtist. Nasta dagar røyntu fleiri enn 20.000 folk a sløtja elden. Okkurst 135.000 folk voru flott borstur ur ökjunon. Til samans tjengu nutju degar, til temarhald var finnji og eldunon og utlatunon. Sjálfun upprotingar arbeinon stóu flæri inn 300.000 folk fyrir. Ui dea, segja ukrainskir myndalagar, at 15.000 folk ui voru vi ui upprotingsne eru degi og mong eru sjúk. Greenpeace hefur þá sagt að 50.000 fólk eru deg orsaka af vannlokkene. Tjattnorsku versju í Tjernobyl nú byrst inne og ökju við versju verður framvíðis mitt að vera vanta mikið. Men skeanir hafa verið minni en vanta veru í fyrstane. Norri verð til grannalandi som verð herastrakt af vannlokkene. Særliga nekv radioaktivt affall kom nýjur í Norge, tata nekkar dega sætni for að rekna her. Sovjetsko myndalækanir bú av ikkje frá vannlokkene, fyrir en svíjar matavu við tjattnorsku versju í Forsmark að okkur var affatt. Ta gjörðu svíjum greitt, eða trúbelætjen hei ikkje sunn uppruna að svenskari gjör. Tjernobyl vannlokkan votta í tann ötta som mong hadde haft í samband við tjattnorsku. Eitt lúti mistek á bara einu versju kundu hafa vissar vannlokkulegar álæðingar vernu greitt og mótstöfan í móti tjattnorsku verskun bara öktist. Mikhail Gorbachev segir mongar eftir vannlokkuna að megin orsakin til að Sovjetsamveldi fór til grundar var just Tjernobyl vannlokkan. Samstundis som Sovjetsamveldi hegi búa frá að openlæti skulda valda, röndu myndulæganir bægi að dylja og lúdistjöra vannlokkuna. Hetta áduga ég að sovjetsku myndulæganir tósa við flæri tungkon og tegan skatti umdömi tjá Sovjetsamveldinu illa held Gorbachev.

Bara en måned etter vannlokkene og i Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheten I fotbollet. HM og I Mexico var ikke avvirka av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen store ta kappen til byrjeje. HM og I Mexico skulle færre I søvna som den store HM-kappingen tja argentinska gantakattelen Diego Armando Maradona. Og I einon og samme diste måtte I Englande skjedde han bæg I mål ved håndene, som han særlig kallet I Guds hånd, og alderen mål, tar han rea kall 40 meter etter vøtlen og sender bolten fram I Peter Shilton og I enska malen. Og I halvfinalene spalte I Argentina og I måtte Belgia og vann 2-0. Maradona skjedde bæg I malene. Belgia heia et avbæra godt li om hetta monte og heia framan undan varpa bæg I Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsne. Og I hinar I halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vi 2-0 sikre, og tan 22. juni stod I Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og I Mexico Buye er gjerre av hver av linon var heimsins besta. Argentina kom best fra byrjan og leie seg 8-2-0. Men Vestertyskere skudde mål og I 44. minutte og 40. minutte, og så var jaunleiker. Så fikk Diego Maradona fætter av bolten og namiene og en ekva hittan hun, og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjort fyrr, undan vestetorske vergene, og sette I 3.40 minutte boltene malet til 3-2. Det var mønestinkeren til vestetorskaren, og Argentina var heimsmeistere. Toppkjøtte og I kappingene gjørdest Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som settene vidjøye I fyrrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste og I nærgrann du I hever være, tjekast fotbollskøen framvis negv om. Maradona var beina ved en samme etter vi Pelé, som I søgne tog vann tro I heimsmeistere heite, og søgjan Lionel Messi, men kan sammenboren vi tar boar. Ærer som jeg har vært nevnt der mittelen der beste, I eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og russarar høttu fyrra halv ár og 1906 uppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jörene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest og russarar ta tjattnorskru versi og Tjernobyl tjekk fyrre. Men heimeren skulle eisne fratta om en alvarsliga skipsvannlokk i hett og arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskipi Admiral Nakhimov og farmaskipi Pjotr Vasev støttu saman den 31. August. 808-fors fyrra folk voru vi Admiral Nakhimov og managen talte 346. Admiral Nakhimov var av etel Sokki. Flest om fyrra folkene voru ur Ukraina og kiparen et Vadmin Markov. Bara 4 minutter etterfra fyrrena løttet der av brunnet til Merskjes at farmaskipet Pjotr Vasev stemte beint imot Admiral Nakhimov. Kalla vær av farmaskipet at avvær om vantan, men sværa vær at her var han kjatt øttast. Vi færre kjatt støyda saman, tog vi sørja fyri at alt værer i leie, våre bøyene og brunni og Pjotr Vasev. Hovast hese bøyene tog skiparen av Pjotr Vasev ikkje færen av skipenon. Skiparen av Admiral Nakhimov var sannførder om at alt får han leie seg, nu han er jo avvær om vantan og får ui kahuttena. Fyrste styrimæver, Alexander Chudnovsky, kallaði sujan flæri fyrir av Pjotr Vasev af fratta hvossu skipi atlega sikla. Ta anki hente, brøtti hann sjálfur kaos og beða farmaskipi stegga. Loksins góðu þær eftir vandanum af Pjotr Vasev, men ósænt vær, og farmaskipi rendi við nekvari fyrir inn í bakbór suja og Admiral Nakhimov. Skipinna voru ta 4 kilometrar úr landi.

Mange flere folk var i ferien å legge seg, men som dansa vi av dekkenen og lortet vi etter tonleitje. Hjelperleis måtte de bare hitje at, med en farmaskipe rente grunnene inn i kipsuina. Admiral Nakimov held fram å sikla ved Pjotr Vasev inne i kipsuina. Hålet var 44 fermetrar til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergingabatar og kjekv. Öll ljós slökna vó um bor og hundratals fólk lúpi á skegv, her dei nei hildi sér í bjargingar vestun og örun útbúnaði av dekkinun. Negv olja vær ta líkin úr skipinun. Bara 8 minúttir tók ta admiral Nakimov at sökka. Bjargingar skip vor jast annan 20 minúttir seinna og Pjotr Vasev, sum heyr finnji lutlandskia, hjálti eisini til at bjarga fólki. Tilsammans 43 skip og 20 tyrler var vi i bjergjengene. De bjergav 836 folkene. Mångtara som skulle halast opp ur sjånen miste tætje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobi og skjegg etter det som folkene. Tilsammans låte 423 folk lov i vannlukkene. Anke frattest om vannlukkene for en 48 timer sættene, tog i fyrre folkene var banna at sige fra hva teimen hever i fire. Og i så måte mynte vannlukkan om Tjernobyl-vannlukkana, ta sovjetske myndelagene eisne rundt i Adilja hva var hent. Rattarmål var ari etter i samband med vannlukkana. Ta våre bajerskibarne funnet seger og i at heva misrøkt sina skilter og i vandastøvene, og ta våre dømter 15 år i fangsel. Men 5 år settene sluppet der leiseratter.

0: Og han mente han har patlet noen hver eisen i en tøyende henting under 206 og fors. Tror jeg fremme noen tann hver hosgåte om at heira tar mest tøyende rocktonleikerne via Jeva Dem og Limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame gjørs til verleikene. Tær fyrste var formlige gjørter av deiligere og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 206 og fors. Tonleggerne og i Finko Innovist og i Rock'n'Roll Hall of Fame hette første året var James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hattigarhalte var av Waldorf Astoria Hotellen og i New York. Tær heireie ompåa i til første flow-altene i rock- og blues-tonleggerne som reiste seg i 50-årene. Elvis var kanskje den kjenteste, men tøytningren av tøy, som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavo, skal ikkje undermetast. Sommer av tamon heiravo, døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfæren bæra 22 år gammal unngjentrun og 23. Buddy Holly virur ofta metter som ein av taimon og oppfann rock'n'roll. De tre årene han gav plater ut, var han opprunnen til klassiske hotten av manna rockbølgar vid tveimån gitaron, en og bassi og en og tromslåra. Sanger skriver gjerne eisen sjolver.
1: En annar som skriver i nekvar og gløymande Sanger var Chuck Berry. Han var eisen fram urgåver og nyskapande gitarspelare. Keith Richards og Rolling Stones fikk heieren at lima han inn i Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards sier at jeg vilja trobult verja ser at tåse om Chuck Berry, tog han heie og i grunden er stål i alt som Chuck Berry negrant og heie funnet jo på. Da hatt jeg halte enda i sang Chuck Berry i sangene Roll Over Beethoven og Johnny B. Goode og Patlenon. Høst kan det måtte være at hese undangångemennene loksens var i heireier i 1906 og fors. Atler bølgar i 60-årene, eisende Beatles og Rolling Stones, stod i stårare taksemeskuld til hese tonleikalige urmeldingene, tog bortere urtog som skaptest i 50-årene, finket her uiblåster til sine mongeversk i 60-årene.

0: Vyskiftene mellom USA og Sovjetsamveldet var det støvet av Bretanon i 1946. Tre år framanontan var Ronald Reagan færen så lengt som har kattlet Sovjetsamveldet ønskapsens rydtje. Men ta hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgte i Moskva. Nu Mikhail Gorbachev hei boa fra omfattende nyskipanon, var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfondet i Genev i 1945 var greit, er vi i skiftene mellom størveldene våre våren så fria, som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter fondet i Genev var drutt brev av samskifte mellom Moskva og Washington, her Gorbachev mellom annars skjedde opp, at USA og Sovjetsamveldet skulle slippe seg av i alt kjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russere ikke godtok. Og russere skjøtte nå at stjøtnekruks atlanen kjør Reagan, som heier til endamål seg verja USA mot rakett og allopon, kunne gjerast en vantamikkel og allopskipan. Det som var å teire mot dem. At enda trøkta i Gorbachev av breva samskiftene og skjedde opp at her skulle hittast atter. Mange litt og egna brytnar tog han skjedde opp at her av ötlund hemsens bojon skulle hittast og av mye lei og i Reykjavík. Men her som tog Reykan under vi.
1: Samræðingarna í Reykjavík snúðu sig at skerja vopnagömslunar helt munandi og at USA skuldi halda upp at menna sína rakettverja atlan. Amerikanarar setti hinvegin fram kröv bedre mannarattende í Sovjetsamveldunum. Tónin við samræðingar borði var góður og allar myndir av Reagan og Gorbachev góðu fólki til fætan at þær sóttu og hvussu ikki illa sott. Samræðingarna í Reykjavík endaðu úrslitaleysar, men ári eftir gjörðu störveldinni semju að skerja rakettgömslunar og tói verir fundurinn í Reykjavík kortinni mettir som ein ágerandi samræðingarfundur og etnaist vel. Samræðingarna mellum Reagan og Gorbachev voru í einum vögrun húsun í borgartúni í Reykjavík som nefnast Höfði. Framan undan höfði húsinu verið sendi herra bústafur tja bæði Fraklandingun og Onglandingun í Íslandi. Reagan og Gorbachev voru ikkje þar fyrsti statsmennir som vidja á húsinu, tói lengt framan undan hei mellan anna Winston Churchill veri gestir her. Húsinu voru byggt í 1909. Reykjavíkar bøyir yfirtók dei í 1908 og tei vera nú brukt til móttökur.

Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðla stjarnan var útvar ferjan. Þær útlensku miðlarnir sum voru í Íslandi gáfu neyvan ferjun störvi í skattur hesa DNR. Men þær gjörðu danskir miðlar tá føringar skipa og fyrir stóra kunningar og attachnon ferjun í fokus og í forum í Kaupmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrethe Drottning voru til stegar, tå at han stóra framsynningin var sett. Atle Dam upplyste at húsgoti at gera meira vart við fyrjar og í Danmark ver kikna og innundjandru fyrir fyrir og at politikarar, vinnarlöv og mentanarlöv við fyrjan høttu tíkje vel under við húsgotnan. Fyrjar tøktust að vera vornar minni og minni og ytu stövot vaksande kunningarstreiminun. Og nekve av tæri vitan som Danir høttu fyrjar byggdi á upplýsingar og í avoldavun lærubókun som ikkje umrøtti til rúvandi menneskina í fyrjun, farn og trúi ára tutsjana, segi Atle Dam. Þeir som vitja í framsöyningina sluppu mittel anna að skúa furs föreskar málningar sjá föreskundista fölkun. Æsne voru tónlegar framförsler, föreskur danser og fyrirlestrar og útrúða fölk vustu sunnitjenstur fram. Ein avvis Tjekkland var i føresk og bløven og undan framsøyningen om hverje føresk lista folk sluppu av svinna fram, og pengasterskar føreskar fyretøker gav i ilt av seg om at her våre bitnar om at stola tiltekjennom, men skulle være okjønligar. Ein av 40.000 folk vitja av færøyren i fokus, som måtte være at det største kunningar av tetsjen fyrir færøyren utanlands nekrandøy. Søjan så mengt brøyt, og særliga internettet hever kolvel totten som land, fællesskaper og einstaklingar kunne gjøre vart ved seg. Ta et nu visit Faroe Islands gjør vart ved førjar, allerheimeren til padleren som førjar nu av døven viser seg framover.

0: Åren 1906 fór, men samskifte mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar mellom finke et skott for Bekven ta Reagan i 1906 vidja i Vesterberlin. Vidjanen var en endertøka av vidjanene til John F. Kennedy her, 24 år framan undan, da han i røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at alle ubyggvar ut og kløyvda bøynon åtti at være sammeinter atter. Reagan helt negvar gåa røver og heie særlig en ans for å finne opp av enfaldar setningar som avhørerne myntest. Og i juni 1924 helt han røve vi Brandenburger Tor om vi-skiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferien at han omrødde muren, tog langt i 1902 heian og i Vesterberlin spurt hvor muren iverhøver vær her. Nå Reagan atterverre bøynon hadde forsøtten og hans herre røveskrivarar fyrreka røvene han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan årene skulle falla. Flere rådgjøverar visste jo at vi-skiftene vid Gorbachev var gå, og at områdene tog vær ikkje at emojan. Trudjar Viger undan Vijanne malte tvær rådgjøverar fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at røyva muren nyer, en så han atleie. Men Reagan sværeie at han helt ikkje at årene skulle strigast. Den 12. juni helt han så røvene og sige at amerikanarar fagna og bæje brøydingar hoe og åpenleika og i vijskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, vusti han også, og leia træt, at av einon øje kunde Sovjetsamvelte velja teka stårst i at trygja heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portrini upp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall!
0: Årene Eresujan var en søvelig, men beint etter røvna var løyte gjørst borti jordheimen. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røvan drien framatter som en avgjørende røva i søvene omkalta krutje. Hvordan store avvarskan hun heie tog Iva samt, men i hvordan heva årene i det da han av en fireboan om tea og henta skulde. Muren kvarv, og til han kjørte Sovjetsamveldet Eisenhower.

0: Mikhail Gorbachev visste nævan hvad han skulle elva til, då han sette sina nøyskipaner i versk i Sovjetsamvelden, og fremsta mål hans er at være kosuer er ikke at oppløse Sovjetsamvelden. Korten i Heveran, lyka sujan stjøtnartøy syna i Kreml, veri høgtu meton i Vesterheimen. Han hever veri satter som æveren, og i enda i kalta krutsjem, og løste London i Estanfyri urtøy sovjetska haftenon. Anner sija at Ronald Reagan eier minst lyka stauran heier av, er såleis tjekk. Det som Gorbachev sette i gangt, var beinleis årsikken til at Estertøysland og Vestertøysland var sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer finko møvelækan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldene, Russland, var færre ur samveldene. Vi tarre fraboanene var Sovjetsamveldet søvam, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var utspalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereislitt og åpe samfella. Og i stegen skrambla i öll den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermeg inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfyrre frutt kunde genga Vesterom. Hetta hadde leierner i Kreml vanlige gjørst, ta trobeleikar var jo i London Estanfyrre, medlanda i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermeg brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sammeiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her er klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1905 fikk han Nobelfrier heierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide Bigar i Iver kjøttheimen gamle kommunisten og i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møvelagene til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politisk vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fåar månader sættne var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdes Russland under Boris Yeltsin. Entan det og det Mikhail Gorbachev høgt og medun Vestanfyrre, men i gamla Sovjetsamvelden han mengastan i illa løtter fyrir at hava eld til upplaust og politiskan og fugjarlian åtryggleika i samvelden som vær. Ta han røyndi a koma trojator i politikje i 1906 og i sambandet vi fortsette vele, fekk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i digga smæte at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og gommel. Ta han settene vær spurter hvordan sakneren kjentest, sværa han, at det kjentest som at løyve vær seira uronon. Han iverlivde kortene reise vi 23 i Aron og andais 13. august og i år 91 år gammel.

Hadde vi sendingen ta Reikan og Gorbachev, Trine Friardans, som Oni Arke skriver i og leier til rattes. Oni Arke og Sone Merkstein låser. Rune Esterløy setter sendingen sammen.

Vi tar du glansbullet til Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavene The More You Know ut fra Jadein. Det i 11 lø av utgavene. Vi tar av lege. Hallo.

Vi tar då Hollow av nudge heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det vært en stor utgavekonsert i Norrland hos noen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framfører løgene ved Fotlund Bølge og Strugaron. Det sørste steglet i Arne heldar utgaven kom ut med leie Air Dry. Etter leie snur seg om hvordan vi bredjen vid ære, og snilt er vi om vi hadde nekra norsleveleinger og pjåkken. Vi tar Marianne Winter, vi lærer noen Air Dry.

0: Though pure and clean, you'd be the cause. I had no doubt of any trouble hereabouts. You'd play a virgin in the light, but you'd no urchin in the night.
1: Oh, she's been laughing at you while she's having a mess.
2: She'll be nothing but trouble again and again.
1: You must sack her today.
0: Right, my girl. On your way.
3: Næsta sangren vi får høyra I Dream the Dream. I Dream the Dream en solosanker, og I verre sunnkjene av kvinnene Fontaine I fyrsta totte, og en av kjentaste sankene I Les Miserables. Fontaine en enlig mamma, og strøyest av ötlen alve fyrir at baten sitt skal kunne leva under goven kåren. Av det at lagtmann til en stekare enligere kvinne ta I tøyene vær og rymelig og ørves I enn I dag, verre Fontaine nødt til å rinta ved kroppesynet. Sangren mestur spekulier og hotungur, men måtte enda noen gjerstan herrere ved enn tottet av vannbråte og salar kvølle.
4: There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song. And the song was exciting.

0: Her hørte vi sangen I Dreamed a Dream. Neste sangen vi får høre Lovely Ladies. Lovely Ladies en sanger ur første tåtte. Fontaine, som nå arbeidsløs og skal tjene penger til badsutt, reger rundt i havnene hver i hånd og i måtløse synen, seler har sutt og fremtidssynene og ender ved arbeidet som skal høre.
1: That's my daughter's.
2: Give you 4 francs for that.
1: 4? It's worth 10.
3: I smell women, smell them in the air. Think I'll drop me anchor in that harbour over there.
4: Lovely lady, I love you till I'm broke. 7 months at sea and now I'm hungry for a poke.

0: Her hørte vi sangen Chavez Suicide. Building the Barricade er næste sanger som vi får høre. Byrjanar takten hever eisne av sonnen oppe på Borevyring. Hesen Midtlandleiks tonleikeren og storsangleitsnån, tals jeg forspillet til setna tått, setter tonen for storfinkn og scenunar og er jo vant da, når kolveltingarfeltsjene gjør seg til affære i Bardia ved Gøte og Byrjinkanar.
1: To the Barricade!

0: Her hørte vi sangen Bring Him Home. Neste sanger vi fra høyre The Stars. Hette av sånnen en av beste sangene til Chavea. Og i hesten sangen slipper vi dverlig av suttje hvor Chavea i vården som han og få en ta av synder av samkjensle vi honom.
1: Out in the darkness, a fugitive running.

0: Her hørte vi sangen Stars. Næste sang vi får høre Do You Hear The People Sing? Om det første eller tusende fyr at du hører Angel Lourage og strussmenn hans her synger kolvetlige sangen Do You Hear The People Sing, så det å gjøre litt at ikke være rørt av reine optimismene i hånden. Det ikke uten årsøk at just hesen sanger vår allmenne sangeren som utmeldes følelse kring knøtten.
1: Singing the song of angry men. It is the

0: Her hørte vi sangen One Day More. Vi er nå kommet til enden av hesten neste par av måneder, som hesa først når som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esterløy og jeg takker for dere, og var hun at de kommer lort til sammen med dere neste før. Vi er enda ved sangen om Vashon synker med en likere deastra, og vi berheter Vashon's Death Epilogue. Vi tar rast.
1: Alone, I wait in shadows. I count the hours until I sleep. I dreamed a dream, because it stood by.

kjente øy. Det heter av selvnemnde debututgavene vi før skal tonlegge kollektivene om «Okjente øy». Talan om en ungan tonlegabølg som fyrre første fyr verlig har gjort vartvisse og i tonlegakappingene sement og i fyrre året, ta bølgren trykker seg plass og i finale om fernom. Og i tøyenda skriver ved at hei etleve løgene av utgavene «Okjente øy», lust som løter og bråd ur løyven hun kjør føringen, og i alderen hun mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskån, og snikva seg mest om kærleggen, hjertesorg, ball, ballato, og alt det som ligger her i midtelen. Tær som mannatånlige kollektiv i Okjenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarstad, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jonen Olse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torger. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leaføkron, Sankbæron, Nyrløvun, her tånlaga støyleren færast voja, lyga fra Skrappon, Storstads Trappe, til Kalypso-stev.

0: skifter og det ganske styrke ut i. Men jeg holder det øyne at jeg har lukket av det som blir en vøyklødje, og kanskje er det at jeg som vi tar til oss om hvor jeg ikke blir mer spalt, tror jeg at akkurat hvor jeg er utkjenter, til at jeg er flere personer, og at få en kjensle av hvor tar jeg, altså jeg var et øyne vei for Marius DJ og hva han stender fire, men her blir det da fløyre, og det er kanskje det som trekker jeg sin til nyår, så jeg er faktisk enda 8 av 20.
1: Og det er å touche fra Reine, hva sier du på at låter?
2: Ja, jeg har jo en lige om her, 8 av 20, men så at når det er lort etter utgaven 24 og klart, så hun kommet på 27, og det er tog at den 27 kommer av ærlighetene som jeg ser her for at presse på sjukkasjonen. Det er selvsagt, og det skulle der få råd for.
1: Hva kom du finne noe helt på at du
2: Hvis det de fjerne introene og outroene, og just denne tre gode, og sånn.
1: Men jeg ferdig ikke nettopp utgående henger nok så vel sammen som en hel der her, en stort intro, og så en outro. Og,
2: ja. Jo, men jeg ble avbrotten, da jeg mer damer vel hvis jeg lurer til å kunne kåre den her.
1: Skal den om at jeg?
2: Kåre den repeat, og jeg vil helst spille intro an når den blir av nødgjøn, og den renter.
1: Ok. Ja. Regen, helst stått... 20 sekund, hva kan du finne en annen grupp?
0: Ja, jeg halte kanskje sterskere samleggen ångestekene kunne det være, og så halte jeg også at er ångestløs som kanskje halte lydsynter som kunne litt støye sin tilhengig.
1: Hette var det her, vi hadde et melde i kvart i SFR. Takk til Bayer Reyn Toftegård og Podler Adler Robeksen.
0: Sjål, takk.
1: Jeg heter Eilin Jensen, og kvart en melder etter om en av viken. Takk for at du lurer deg.

0: Hatta vær sendin John Kvotnon, Eifin Jensen, leiðið til rettus.
1: Og så det skrajen tjåkon i kvalt vid det var tøyende nå, og sendes så gjerne baden utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammanrott i morgen sender ikke ned, og klokka nå tjå er det sender ikke en Ragnarokk.
2: Gjester i kommande Ragnarokk Bruce Sword. Oddamæveren i breska bøtjen om The Pineapple Thief aktueller vi ser av personlige utgave og søgne Ghost in the Park.
3: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief, and you are listening to Ragnarokk.
2: Ragnarokk i kvöld, klockan og i år 21.
1: Og det er Ragnar Jakobsen, og i verstor og sjønvarspresenter til bøttene nå. Klockan 21 er det tøyender i deg og Viko, og så gjerne vekkere.
4: Appe Moin var òsne gøte med vår. Og for diske var likten så var Appe Simon Kvam og Appe Lloydstøyn på Kjær. Lloydstøyner stender òn så avår vi Bergåsmånen og i Gøtedale, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt, løyde Lloydstøyn atter til opphavet. Ta vi høgne Lisberg, tøvnlagas kjøy UG, gestur i Lloydstøyn Live. Appe Moin var gøte med vår og i Lloydstøyn Live, og i morgen, frysjadein, klokka nøyt.

Tjekkeren er sannelig og i ganta høyre. Til frem til 26. juni er du alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye verer bøgnleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjålande ikkje tilmrent, ty de får åsne 20.000 kroner i lommapenninge. Færen for 2 vaksen og 2 bød, så gøy mi endelig av alle jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.

Vi senda nu tria part av bøkene Páll Fenge. Oddfur Johansen skriva og Páll Danielsen leser. Finnur Hansen til jomvendna.

kuupioi kaksvintajanon stente sikka, uhikker. Nu hever hon hevt se. Men kui hon ta slett onge glea. Tvart remote så verer hon tristare og tristare. Nu ongen potler. Ongen stuttleidje vi herming etter fuklun. Ongen sankur i bønun etla fjallaklintran. Ongen stuttlet. Hon ser ta stora tutsjumanna færre kvörva atter under Brimnes. Podl sitter bunten i bakskoten. Nu heisa der segli upp. Farvel. Ta brestrun utura gråta.

0: Hetta var barnaudvarspe frá í morgun, Jonna Fritzdóttir Mortensen og Ilona Rockwell lutu til rettus.
1: Checkerin sanneliga og gigantahøyre. Tui fram til 26. juni allir kjepte selar, lutaselar til unna ogløymande fyr til Disneyland Paris. Flóið verður bænlæðis úr færjum til Fraklands. Tist verður á marglættis tistingarhúsnum Grand Magic Hotel og í sé í nættur. Vi morgum að þið sjálfandi. Herum framt fóðir ekongumessi til Disneyland Paris og í fyrra degar. Þið fyrra sjálfandi sér tæmrend, tuði fóða æsne 20.000 krónur í lómapinningi. Fyrin yfir 2 vaksin og 2 bönn. Så gøy mig endelig alle jackasellene frem til 26. juni, så kan du slippe at gjøre Mickey Mouse og et størst klem.
0: Nå sender du en sammenrott ur morgonsendingene.

0: Vil dere komme til Växjö, Lanna?
1: Ja, nu har vi samband med Tori Paulsen, er Veverstov og Førja. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, her i huset er noen Växjö helt hampelig, og i morgen, hvordan ser det ut, så er det sånn i landet nå?
2: Ja, jeg alltid ser rettelig godt ut kring alt landet i morgen. Det rettelig stilt alle stedene, og torst, men skudja. Og vi tenker Växjö det, så kunne jeg svante godt vever i kjøkken alle dagen. Vindfyren hun får litt under 8 meter om sekundet, gjerne under 5 med en person av denne. Og 18 hun får litt om landsending. Det nærmest som det nå. Det var holdskudget eller skudget i det, men under 18 tar seg Vestland 4 og Sint Norden 4. Her kan man vente at det blir små eller holdskudget av sidene. Nå er det torst, og modellet JDMI som vi tilkjekter sier at det var torst at landet er igjen. Men da fjerde regner ikke for å bo i bare noen fire følger, og middagsleiter frem etter. Onkermodell sier at regner regner følger, men andre sier at det er torst. Så jeg får si at vi kunne aller helst vante at det er torst i dag, men vi gjerne overvise selger noen fire. Hiten, han kommer litt i midten en 8 og 13 sti i dag og i natt. Og om vi tar vekk i morgen, Da har vi eisen løyt av vinter, minjen 8 meter om skundet, gjerne eisen under 5, fleste støyne, men 18 i morgen, hun fører med alle av imsen 18. Da har vi i flere skudtje i morgen, og vi kan eisen vante flere i alle kjøkken det igjen. Hiten i morgen, han kommer litt med til 1.20 og 14 sti.
1: Ja, 14 sti i morgen, oppe i 14 sti, så kan gå rett av veien. Tore Paulsen, takk for at du var svig og i morgen.
2: Ja, selv takk.

0: Gott kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rotje og tungmål med. Tvær samru vår askronni og i kvöld. Fyrst prata vid vi svenska tånleikaran og framleikaran Dan Svanö. Høve til samruvna at fyrsta og einasta soloutgava hansara, Moon Tower, som opprunnelige vær utgiven i 1995, nu værur endur utgiven. Svanö høver remastra tånleikjen, og så en rikve av bonustilfæri òsni vi a endur utgavene. Vi fær en affær saman vi Svanö, attur til 1995. Så gjerne tås av vid vi Bruce Sword, åttamannen i breska bøtjen on the Pineapple Thief, som aktuelle vi ser personlig utgav og søgne Ghost in the Park. Tånleggeren skriva vår affær i hotellrummen rundt Atlanheimen, samståndet som Sword mitt i øynene tingst og tøyerskøyen og løyve søgnen. Han misser pappa søgn og møren strøyest vi Alzheimer. Borster ur her som spretta lø og gjør bæg i bærsøyen og væren, her einfaldur akustiske tånleggere ber fram en av søvå om menneskelian, vøygløyga og styrke. Velkommen til tvær tøymar vi Dan Svanö og Bruce Sword. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hej på er allihopa, det här är Dan Svanö och du lyssnar på Ragnarokk.
0: Tveialtrusjara gamle svenske Dan Svanö hever sannast og kjøtt fjørt i ærene, gjort vart visse bæg som tånleggare.

0: Vi tar och pratar vid svenska tonläggaren och framlägaren Dan Svanö. Höver till samrövna är att första och enaste soluka var Hansara Moon Tower som upprunnaliga var utgiven i 1900 och 1905. Nu verur endur utgiven. Svanö hever remastra tonläggen och så är rösten i en rikva av bonustillfärre vi a endur utgavene. Demo uppdöker från nytjärnån och så är det två tökulö ösne vi. Vi spalte fleste løyene av Moon Tower, og nå til senast har du vidt Pitch Works.
1: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief, and you are listening to Ragnarok.
0: Og en av meg ser mest og røtter noen av til mye alternativa breska rockpaddelen noen, Bruce Sword, kjenter som åtta med over i The Pineapple Thief, hever just lett gjør hånden mest personlig og utgave og syna. Ghosts in the Park ikke best en tonlegge utgave, hun røsning av en djup kjenslelig ferie gjør noen sorg, minne og terstittel og løtenar, her løyvi helder fram, høyest alltid standa og i sted. Tonlegeren skriver vår affær og i hotellkommeren rundt Atlan Heimen, samstundet som sort midt i øynene av tingst og tøyarskøyen og i løyvi søgnån. Han misser pappasøyen og møren strøyest vi. Alzheimer. Ur hæsson spretta lø og gjør bæje bæsjøyen og væren, her einfaldur akustiskur tånleikur ber fram eina søvo om menneskjæslian vajkløyka og styrkje. Og i samrøvene vi brusort høyra vid en listamann som pratar om mest personliga arbeidet sutt hertil. Eina utgave her hver tåne og hver setninger kjennes som en løta, tidsjen bøynløyes ur løyve. Hansara.
1: My mother and father were

Platan en fjellagsugplata, en tematisk rock-opera og eisen en kærlagsuga og der boar ungdomannar Milo og Siloto som liv i enn høyre samfella under strongum politiskun etterlite. Fyrir at djeva tilverin inn i hald og mening, letja Milo og Siloto allasunna orski og listina. Hon veri løs inn i hald og drøy mei. Satin i totten høyre gestasangaran Rianne, men Chris Martin synger som vanlott og i Coldplay tamesta. Samma vi bostad om Coldplay fyrirrega i Brian Eno, Ljói og upptöknar. Han med landa kjende fyrir sitt framlagsliga arbeid av utgaven kjö YouTube. 21. oktober i 2011 skriva i Stein Østbo et ommelje og i norska bland om VG. Om reia suetraion vi mest gjerne at hun bedre dår Coldplay bedre av fjalla sina politiske åskåan enn YouTube. Og samband med tonleika og framleislaparton helte VG ommelaren at et oppskott kunne være at rige svian Max Martin inn i framleislina. Toi det som omtar ikkje mengna til at som han kjenner og aser at han arbeider fram i måte. Ta vantar han ikkje at hoskottet kan fremjas det verste så langt som Brian Eno producere. Jeg går om grunn til å viste Stein Østbo ikkje ta at av neste albumen tja Coldplay stå svenske Avicii skriver som eintarra og framleide sanjon A Sky Full of Stars. Jeg heldre at norska framleslige Stargate leie 2015 albumet A Head Full of Dreams til rett og sammen med Rick Simpson, som eisen vi vi og i managene i samband med okre aktuelle temaplate. Utan Ive hever Brian Eno valgt, men det kanskje holdt skreft å kalle han vanlige produsere, framleiere, og i verleggene var han samstartspartnere og i arbeidsgångene. Eisen tog han spilte keyboard og medkomponere lø sammen med enska sangeren Chris Martin, valisiska gitarristen Johnny Buckland, enska trommeslåeren Will Champion og skotska bassisten Guy Burryman. Brian Eno ungesmauer. Men her var de ære framleiere i atlandene som eisen tog opp og mikseie. Det var Trutcher, Marcus Strauss, Daniel Green og Rick Simpson. Talan parta av producer-eliten vid flere Grammy-virslund i Viffernum. Til dømes var Marcus Strauss, Producer of the Year, ta Brit Awardsen og var i handager i 2011. Milo og Siloto hava kærleikan og listene i fela. Men samfellet i poiner, Hurts Like Heaven, som heiti å sette steglan for utgavene i Eisne Kattlast, og til reisende be i poina og himmelsk stua at det såkallt sparkers, noe av sine særlige førleggere til å skabe list i gøtene, list vid ljøse og ljøe som fer einareis herren å sette kniklar i bror. Sparkers folk som kunne omskabe allheims orske til vegsar og lysande graffiti, og graffiti i nivere reisende kallet sparks. Næstar. Tøyar i The Rolling Stone gav Hurts Like Heaven trutjar av fem stjøtene. Will Herms tja Rolling Stone rosta særlig gitarparten tja Johnny Buckland og sangaren og pianisteren Chris Martin i reisten vi merkte at Buckland eier erina for ståran part av Jesus Sanchi. Alla romalderne samt roma lei viser atter til 80-årene. Dance punk kallar onko det. Men 80-årene var reisten grunntonen i utgaven i A Rush of Blood to the Head som og grava som temaplate, så hetta vær som så ikkje nega nutja Coldplay. Ommelaren tja tujaritnum Q samanbær vi ta bæst søta tja The Cure og Robert Smith. Hurts Like Heaven.

Ook naar de Hurts Like Heaven voor themaplaten in Milo Siloto uit 2011. Og i videoen om til å sette singleplatene fra versen og fylltjøkker for eldre Milo, Aiko og Lele, som tegner Sparks uten av plakatene til å mindre lage noen. Sparks løser seg når grøtene er oppe i sin innbygde ljøse. Etter dem er i ombå for en av reisherren, og sammen med øren Sparkers vil Aiko og Lele at enda handtidsjon. Milo Siloto en superplatte ved Region 3. Major Minus er den nesten allvaldende personen i samfunnet, et laverende, kallet Silencia. Hans er leiesveinar vil jeg kalla silencers, etla silencers. Hvers heide sida sjolt at ombojene fyrir Major Minus leggja låk og mølja motstue og vilja fri i gøtna. Men store fyltna, tan tiande marlotan heldur Major Minus til sunn vi fyllmila propagande. Her vi hever ein minnelote som sparkar statorfurt. Sannleitjon vinner sjoltan av suene som fer etter fer virer endetidjon. Men leie Up in Flames i reverlegan om skillnaien mittlen Milo og Siloto ta han fyrir sin ve og i fyrste omfære, og knapt leie vender alt som vender opp nyer, og han er ikke gleder.

Je speelde Up in Flames, waar de senaste just werd lager themaplaten Miles Siloto, tja Coldplay uit 2011. Utline löjne worden langer mixaie ta Chris Martins muja i hatta. Allerhelst uit de mangler som parter av platesone om einareis herra motet hem om smaie, David og Goliath i allreglan. Og utenføren vet ikke tuit hem om vant ei tilfær. Og i verleggene var Atlanta at geva tvei album ut, her annars skulle det være akustiskt, men tar var oppe mot klokkene og ta nøkra til hem akustiske løn og toktes det fungera best som orkesterlø, Luttet her bor Atlanta sammen til første skjeringer her av trutjar i det seriøst stått der. De tre akustiske eller nesten akustiske løgene av Milo Siloto var beinleis tidsjon fra hinnere plat i Atlanta som omgang til blev en utgave og åkrar et tveit herre. Stein Østbo og i veke heldre Chris Martin ui røyner at dreie ut løgene av platene og i nutjar etter, men han fyrte ikke helt der rikka. Stein Østbo heldre eisen i at Coldplay ikke kan skaga seg rundt han sammenbringene med U2. Han vimerker at Chris Martin og hinner kunne skriva så gleder, optimistiske og torføre sanger som de vilja, men det slipper ikke undan at anthem eller storsangskjenslan som lovsangskjenslan som tar strempe etter og i flere lån av Miles Siloto det nok inspirerer av tæra urska ivemanne. Himein helder Stephen Erlewin tja All Music at bakgrunnen just i hesen albumfører slåpet lest fra YouTube og bare spiller til han over hotell og damer agera. Paradise største hit jo av Milo Siloto og en Grammy-vinnare. I platesøvni det ikke Paradise 0, heldur det bænt øvd at vi Major Minus, Diktatorer, Irenda Laser, men sangrummer heldur ikke skriva av til Milo Siloto. Det var såleis at sjåvarsstøyen ITV bad Chris Martin skriva en vinnaresang til X-Factor-kappingen i 2020, som til avtåttene blev til Paradise. Det var trommelsloaren i Coldplay, Will Champion, og vil de hava sanje via temautgavna Milo Siloto, som kom i handlanar Arietter, og Paradise vann fyrsta plossi av UK Singles Chart.

0: It's us against the world.
1: Og et ommelig træt. Randall Roberts fra Los Angeles Times gav teksten Chris Martins negativa kritik og stafeste at hver regla vi lyrisk om baskleika var fyllt opp vi så mykje stårare nøgt av sukre at baskesmakron var glömtur. Hetta kan rikka stuttskikt, men ikkje er det godt at nøyda som værande uppskrift, helt Randall Roberts. Liminary Coldplay hava verið lunge tentur omlega en halvan mannsaltur, så det undrar kanskje at her 1. januar 2019 ikkje var eldre enn 40 og 41 år. Der byrja jeg langt i at jeva minni utgaver ut i 1985, men blivit tentur kring heimum vi fyrsta albumen fra 2000, kallat Parachutes, som vi tog inn i og selt en snok og akra temaplata. Her rager en sanger vi heit no Sparks, så en kan grunta om der hava nytte heide som navn til Folkabotsjons Sparkers og i Milo Siloto sågongtene. Liverpoolaren Ken Nelson produserer saman vi Coldplay til trutja fyrste utgavene. Der fyrir Coldplay stånds etter botsjon av University College i London og erne 1956 til 1958. Chris Martin og Johnny Buckland hittes fyrsta året og i 1956 og nytte det som etterværa årene er letje atlanda fyrir en rockbolk. Det lyttet til brotts vi Pectorals, etter at en annen flokksfella i Guy Berryman var blivet tredje limer i tonlaget Atlant, hvers annen navn var Starfish. Fjore limer var en kjenning av Chris Martin, Phil Harvey, som skulle være manager. At han hette funnet her trommeslåren Will Champion, og en keyboardspiller i reisen inn i myndene, Tim Rice Oxley, som las klassisk en tonlag, men han hei langt en bolk og ville ikke færre fra noen. Tuskjell settes der vi er en kvartett. Og etter enn at nytt bolkanavn var det samt om at Coldplay skulle navnet være. Rice Oxley ble satt en kjent i bolsjen om Keen. I 1985 gjorde Coldplay av sin eintingen om EP-platen av Safety og i 500 eintøkken her at de fleste var lett en platefellow og vinen. Det er ikke jeg. I 1985 marknade for det luttla platefellet i Fierce Panda, en av stegfløy og Coldplay, kallet Brothers and Sisters, og store platefellet i Parlophone tog om enten. Hetta var sama år, 1995, og eisen til åri her bolkalimene gjorde seg endalige littnær vi lestna inn i London. Og så gjerne kom der herjo av i tonleisjonen. Etter fyrste spillingen av Stora Glastonbury Festivalen gjorde der en EP-atreat og spilt vær i BBC-utvarpnån, og Stora Heimstjungen brotte vær i Eksjån. Bolkron valgte jeg være demokratisk gårs her atler etkover talde jant, nekka det samme som REM og U2 hette som kipan. Fyrsta demokratiska avgjörande är att narkotikan nu släver detsamma som farväl vid bortsett.

Og i 2009 hei Coldplay tilsammans finnes jeg til låta nutje Brit Awards, 6 MTV Video Music Awards, 6 MTV European Music Awards og 6 Grammy Awards, og nutje 20 Grammy tilnevningum. Der har spilt nok vært velgjere konserter og stola Oxfam fellagskapen og i vært hjelp til fatak folk i heimen. Tema plattet barni Milo Siloto som Coldplay gav ut av hest i 2011. Her hørte jeg Chris Martin synes jeg Every Teardrop is a Waterfall som bare Avicii og Swedish House Mafia endte blant deg. Sangren var første steklet fra temaplatene som tar i juni 11 ikke var givet ut den. Bill Lamb, John Edson i About Come, helt det som appetittvekjere var Every Teardrop is a Waterfall ser det leskjelig. Men den neste lær her var Chris Martin, en sangere av treser, nemlig Rihanna. Og som og langt under her som sanger en svel om takter og tann og just det har spilt. Av poplisten så stod han topp 5 i Bretlande, topp 20 i USA og topp 20 i Shea Øren London. Der fyrer Coldplay Limener og Brian Eno skriver i Princess of China som i tilvising til Heidi fikk et orientalst videotema. Omalderne får vel vi her sånn med han. Tonlegge omalderne var i imiskvisen og skottsmalen. Anker helst samstarve med Martin og Rianne rigger vel med han annar helst sanje være og inspirerende. En akustisk utgave av Sanchez var givet ut av EP, med en albumutgave av Hebrana, sampling vi fra Lennon Takk, tja, uslenska Sigur Rós. Sangren illustrerer part av søvende. Milo sannar sinna sorg og sier, vi tøy noen hånd om heldet til å bo en holven av munn og hjerte. Men Siloto møter hon om vi, motsværen som, du stjål munn og stjuttene, du pøyne mi ytla. Og Milo var ikke kommet at fet nærri endur sambindisne av Milo Siloto. Nu synes jeg Rihanna og Chris Martin og om Princess of China.

Og du har hørt det kjente temaleie Princess of China. Tre instrumentale, da, jeg vil helt ikke kalle det. Ljøvbrot jo utgående Milo Siloto, og jeg tror jeg stitter igjen en minutt, men det er brøyta høyrunn av platene. Det seneste blir heidi A Hopeful Transmission, og du har det pette som kan være om løtene at Milo kommer etter fyrirskje etter brotet ved Siloto.